0: Tämmisin kohdalla antaa aplodit koko Jesselle, jotka on kreditoitu biisin tuottajiksi. Iso kiitos Jesse.
1: Kai esiintyy tänään täällä.
0: Ja itse asiassa myös, jos itse Kalifornian Keke, joka on tehnyt suurimman osan meidän uuden levyn biiteistä, on jossain täällä.
2: Tuolla Puumala
3: Keke tulee meidän tuottaja teki kaiken, Erik Sus! What's up?
2: Mun täytyy mainita, että Puumala kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostiin, että meidän olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala-paita. Sitä ei saa enää myydä.
3: Kannattaa eli hinta tuplaantuu tilaisuuden. Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluan jengi vaelasta biisi. Mä haluan, että basso treffii teidän kappaleiksi. Mä haluan, että basso tulee niin syvälle, että se satuttaa. Mä haluan tietää paljon tämmöistä PS lähtee suvia. Mä haluan tsekkaa paljon teistä lähtee ääntä.

0: en tiedä kuulusta mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsin California kekelle. Virtuosi.
2: Haluatteko se kuulla lisää biisiä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toivon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo sinne, että eläminen sattuu, mutta sillä ei ole mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli Carmina Krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä keke soittaa meille.

0: erittäin iso kiitos California Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä, tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Jyväskylän pilaa, että me vedetään!

0: Se on ollut, se oli niinku meidän isoin biisi.
1: Tää oli meidän isoin biisi uusi.
0: Paljon kelloa, onks se niinku, onks sen verran voida lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kivaa tänään?
0: Ei meillä oo enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kivaa tänään? Vittu hyvä. Vittu hyvä.
0: One more.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos DJ Q-Soul. Kiitos teille.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
2: Clap your hands.
1: Yes, yes. Annetaan aplodit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehelliset aplodit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseä Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan aplodit Arelle suoraan Jyväskylän ghettoista.
3: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauska tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Yo.

Appé. Yeah. Hyvä! Mitä liikaa vaan? Ja pissee tulee! Näin on! Pistä scratching! Oikaa, pyydetään ilmaan! Vielä kerran! Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Okay. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin. Kello 20.45, Blazeen aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki, nyt me

No asiakas ihanne, koska ne ei halu enää myydä kesäsialle. Mä halu kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielen vikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle. Vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikea teko on juosta karkuun. Kello

ole asiakasihanne. Aina kun tupleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane! Mane!

0: el beat, mané. Quinitos. Yeah. Play forever. Kiitos Larenke. Ei vieläkään porttikielto. Hyvä Appe.
1: Arvostunut flanellipaitaa.
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa. Oore. Oore. Oore. Oore. Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiin vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: Te vie tähän ravintola, se on lähtiksen ala karteen. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here. No niin, pitäis taaskin

se ottaa läskisoosi. No ei, täällä ruoka ei oo karsee, vietään ravintola, se on lähtiksen alakarte. Oho. On.

0: siinä on ei. Täällä ruoka ei oo karsee, vie tähän ravintola, se on lähtiksen ala kartee. Ei se mitään. Hyvää keitto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraa pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyytään kuolla.
1: Ei. Morjesta Jyväskylä. Annetaan aplodit täs. Hyvä kaveri suoraan Sodankylän getoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi, NHL pelaa.

Velka on Juhani palmuluokka. Kaverit sanoi, että on ruma eikä muu voi luottaa. Silti ilosta sylje, surusta sylje. Kun sylje, niin mikki on märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuriin. Stepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuriin. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tiedät

sussan, et meikä on rehti. Meikä poikus lähti ilmaiseksi. Edelleen stepa, edelleen ketoissa. Edelleen kengät väärissä ja loissa. Edelleen meikä etenee. Ei kusta päässä, se on PCP. Edelleen

0: Boom, boy.
1: All righty. Niggas manning. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästää ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sieltä ajat hetken päästä, että te pieriskelette sen muijan kanssa kilpaa, ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin, kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto, lotto.

Κυρίες Μέρκε και Μπέλλες. Jos en tulis Lapista, niin meikä ei olisi täysin silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, ja tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

0: se ongelmia.
1: Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kukaan vastaa väittää. Maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirryn miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

Kiitosti, kiitos. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle X Raatia ja Mariko haukkui ton biisin vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Jees, jees, jees. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Fogo Paia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi, tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas, tämän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: noche. Mira esto. Alright, heitetään lapinläinen Scarface. Alright, mut meikin tarvii teidän apua. Ota suudella. Kuole sokeritauti, koike gangsteri.
1: Tää on varullas!
2: Yo, let me say what I came here to say.
0: Silti luulet olevas joku Dalin veli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli. Alright, alright.

All right, se oli sitten gangsterrappia. All right, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: Mot jag backs åt B-mot.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa. Pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

laitetaan. Heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? Alright, alright. Vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa vikana on se, että vittu. Tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltä. Uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu. Ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu. Vähän niinku. Alright, vähän niinku jotain semmoista.

että maailma yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Ollaan. Alright, lähdetään liikkeelle. A.

Evangela. Evangela. Ora, tätä seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tämä menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

Tequila, pico, killa, pico. Con mina sana pico, quer sana tequila, pico, pico. Con mina sano llevas, que sano tequila, llevas, llevas. Vale, rakka, te llevas kilan, sodan kilan, pikku kilan. Ara, kiitos. Ara, ja tästä saa sitten jotain rampetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia, Jyväskylä, kiitoksia.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuuden kotikin, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maassa. Ja siellä oli semmoinen pieno,

Oikein ihanaa ja aurinkoista syysperjantaita täältä Tampereelta. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanavan on tietenkin mikä muu kuin Radio Hair. Aloittelimme tänään sellaisella artistilla jostain 80-luvun loppupuolelta kotimaista kuin Mikael Andreot. Ja biisin nimi oli Every Hour ja siitä Mix 2-versio. Joskus oli tätä Andreottia, niin oliko hänen debyyttialbuminsa vinyylinä ja en tiedä onko se tulla vieläkin yläkaapeissa. Ei kuulostanut ihmeelliseltä, eikä tuo kakkoslevykään niin kauhean ihmeelliseltä kuulosta, mutta tämähän oli aivan mahtava biisi, tämä miksattu versio tästä Every Hourista. Meinasi tulla aika kiire tätä ohjelmaa tekemään, kun oli työreissu tuossa Keuruulle ja hienosti meni matka muuten, mutta sitten perinteisesti siinä Oriveden kohdalla niin alkaa tulemaan sitä ruuhkaa ja sehän kestää. Sitten siitä eteenpäin. Niin. No, ihan hyvin siitä huolimatta kerettiin tänne eetteriin. Kuunnellaan sitten lisää musiikkia 90-luvulta edelleen vielä vähän aikaisemmalta ajalta, eli vuodelta 1993. Crystal Watersia, tämä on varmasti jotakin housea, tai sinne päin. Tämä on muuten vuodelta 1991, ja tästäkin voisi kuunnella edelleenkin tuon tästä hittibiisistä, niin tuollaisen miksatun version. Eli Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix. Tervetuloa mukaan.

Siinä Crystal Waters ja Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix, 91 vuodelta. Joo, pitäis mennä sinne Keuruulle muuten sitten ensi keskiviikkona taas hakeen se osa pois sieltä, minkä sinne vein, niin ajattelin, että silloin voisi tulla Virtojen kautta pois, Dilana Kebabin kautta pois. Yksi Suomen parhaista kebab-paikoista. Tästäkään mainoksesta en saanut rahaa, mutta tätähän tehdään rakkaudesta lajiin, tietenkin. Hei, rakkaudesta lajiin pitää mainostaa sitä radiokanavaa, jonka Heari-kanavan toimimies Kyösti vinkkasi tuolla somessa, että sellainen radiokanava toimii Tallinnasta ja Helsingistä lähtien tai päin kuin Ida Radio, ja tuolla internetistä löytyy, lähettävät samaankin aikaan sieltä rinnakkaiskanavilta, tulee Tallinnasta ja Helsingistä ohjelmaisia, on 160 vapaaehtoista DJ:tä tekee omia ohjelmiaan, aivan mahtava idea, tavallaan vähän sitä samaa mitä Passoradio oli silloin kun Passoradio aloitti, tai Radio Helsinkikin. Mutta sen ymmärtää, että sitten tulee tämmöiset paineet siihen, että kun sillä pitäisi elääkin sitten, tai jos sillä yritetään elää. Ja oliko se Vilunki Viljaneen, kun sanoi, että penniäkään tällä kamalla ei tuu tienaamaan, mitä esimerkiksi hän soittelee siellä. Vilunkihan on muun muassa Opel Bastardsista tuttu. Vanhan liiton tekijä jo. Elektronisessa musassa ja muussakin musassa. Tämä seuraava biisi on Duo Milka nimeltään ja biisin nimi on Läskit Rillipäät. Ja tässä on kyllä niin kuin ihan uskomattoman mahtavat tekstit ja uskoisin, että kaikki, jotka on 90-luvulla esimerkiksi tai myöhemminkin, tämä nyt on ihan ajaton juttu, niin koulussa joutunut kohtaan tämmöisiä asioita, mitkä liittyy vaikka siihen, että on jonkun mielestä läski rillipää tai jotain muuta, itse olen punapää ja niin poispäin. Joku on hujoppi ja joku on jotain muuta. Niin tässä, mutta tämä on siis 90-luvulla tehty jo biisi, mutta nyt vasta julkaistu ja täällä on sellaisia hienoja yksityiskohtia, kuunnelkaapa. Puhutaan muun muassa näistä tietyn tyyppistä penaaleista, jotka oli silloin tällaiset laatikkopenaalit, niin muotia. Ja auta armias, jos ei sellaista esimerkiksi sitten saanut, tai saanut jotakin muuta, mikä aiheutti tällaista vertaispainetta. Kyllähän sitä samaa tietysti on tämänkin päivän koulussa, että kännyköitä ja muita varmaan sitten vertaillaan. Itse kun olin koulussa, niin kaikilla piti olla levikset, se ei ollut leviksiä, niin oli ihan aivan total loser. Mutta niin kuunnellaan tää Duo Milka ja Läskit Rillipäät. Uippu Chipale, joka lähtee pyörimään tuosta.

siinä oli kyllä hienoa, hienoa ajankuvaa, ainakin omasta kouluajasta. Opettaja, tänäänhän muuten oli juuri joku taas koulukiusaamisjuttu, uutinen siitä, että mitenkä tutkimuksen mukaan niin edelleenkin opettajat ovat aika pihalla siitä, että millä tavalla voi kiusata ja millä tavalla kiusataan koulussa. Että nämä somet ja muut, niin hän on tuonut sen aivan uudelle levelille sitten, kun otetaan videoita ihmisistä ja levitetään niitä. Ja tällainen niin kuin poissulkeminen, olihan sitä poissulkemista silloin aikanaankin, mutta niin voi olla, että siihen saa sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden, kun sulkee pois kaikesta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi. On se karu meininki ja karua tämä ihmiselo. Tuli tuosta muuten mieleen, että ihan extemporee soittaa The Megaphone Statesia, koska ei se varmaan ollut siellä Hämeenkyrössä kauhean helppoa maahanmuuttajana olla aikanaan. Soitetaan Megaphone States -yhtyettä. Biisi on nimeltään Animals Strangers ja albumin nimi on Home of the Knockout Artist.

Megaphone State siinä. Tosiaan, ja Jesse Markkihan oli tuolta Viljakkalasta. Silloin se varmaan oli Hämeenkyröä. Viljakkalahan on nykyään Ylöjärveä. Jos siinä yhtään kuuntelin, mitä hän räppäili, niin vähän niitä tuntoja siinä oli, että älä pelkää, ole oma itsesi. Se on ollut varmaan silloin ihan jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä, pikkusen eri asia kuin jossain Itä-Helsingissä. Tämä seuraava on nimeltään Bed and Breakfast -yhtyeen nimi. Tämä on niin kuin poikabändi, tämmöinen R&B-bändi Saksasta, jostain Ysäriltä kanssa. Ja tämä on hyvä biisi, mutta tässä on ihan käsittämätön räppiväliosa, mikä oli usein lähes pakko ängetä tällaisiin vähänkin eurodansen kanssa tekemisissä oleviin juttuihin. Katson tuosta vielä, että soitanko minkä version. Soitetaan klubimikse, kuulostaa hyvältä. Bed and Breakfast ja I Will Follow You Club Mix. Ja kuunnelkaapa tuota niin sanottua räppäämistä, mitä siinä on semmoinen pieni väliosa.

Kyllähän tuonne joku voisi hieman ahdistavana kokea, että yötä päivää seurataan ihan joka puolelle, minne menee. Kyllähän siinä pikkusen sellainen stalkkerifiilis alkaa olemaan jo. Kylmä hiki puskee niin sanotusti. Oli kyllä jäätävää toi niin sanottu räppääminen, tuommoinen Eurodance-räppääminen. Jos olisi tuosta pois, niin tämä biisi olisi mun mielestä vähän parempi vielä. Mutta ei ole CD-singlelle yhtään versioa, mihin sitä ei olisi ympätty. Tolle tyylisuunnalle on olemassa oma nimityksensäkin, mutta en sitä tässä nyt mainitse. Sen sijaan kehotan jälleen kiinnittämään huomioita seuraavan kappaleen mahtaviin yksityiskohtiin. Ensimmäinen niistä on vocoderin käyttö, josta olisi kateellinen Daft Punk-yhtyekin. Ja sitten tuo lopun valelopetus on useimmiten aivan silkkaa rautaa.

Jaahas. Se tykkäs sitten lopettaa itse itsensä 3,5 minuutin kohdalla. Joo. Meijo Suvaksen jälkeen

kuulimme noin puolet kappaleista Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out ja Playboys Fully Loaded Vocal. Kyllä se näyttää ihan hyvältä tuo levy tuossa, kyllä. Mutta kuunnellaan seuraavaksi sitten sellaista kamaa, kun Trones on tämän kyseisen yhtyeen nimi, kun sen tästä nyt jostain sitten muistan, mikä biisi se on tuossa.

Joo, siinä oli tosiaan vähän tuoreempaa, tai nyt kauhean tuoretta enää, on jostain 5 vuoden takaa saattaa olla. Aika menee niin nopeeta. Night Drive-niminen kokoonpano ja Trones on oli biisin nimi. Tuosta on Bandcampissa, niin toi EP on ilmatteeksi myös ladattavissa, ja siinä on 3 remixiä vielä tuosta varsinaisen Tronesin lisäksi. No oikeastaan kaikki niin hyviä, että noista on vaikeus aina päättää, että mikä on, minkä esimerkiksi olisi soittanut. Joo, alkaa toi näköjään tuo vanha sotaratsu, tämä Sonin CD-soitin, niin alkaa varmaan olemaan vähän sillai niin ja näin, että täytyy vaihtaa se seuraaviin lähetyksiin. Hommasin jo vähän uudemman, paremman näköisen, parempikuntoisen CD-soittimen, niin jos olisi vähän varmempi, ja se ei tykännyt soittaa nyt sit tuo Sony Freak Poweria kokonaisuudessaan. Vaikka levy näyttää kyllä olevan ihan lähes koskemattoman näköinen. Joo, mennään vähän siitä aika rajusti niin tunnelmasta toiseen ja kuunnellaan 90-luvulta peräisin olevaa country rockia, ja tässä on mielenkiintoista se homma, että tämä on tuolta Lontoosta. Yleensähän kuunnellaan country rockia, niin se on Amerikan meininkiä, mutta tämä on Lontoosta. Rockin' Birds.

Jeppa. Siinä on kyllä hauska joku, niin kun, joku tuosta jälleen niin kun tekee sitten erilaista kuin siitä tuota Amerikan meiningistä. En tiedä mikä siinä on. Että siihen tulee se joku semmoinen eurooppalainen fiba. Kylmä tuuli. Se on vähän se, kun mennään noitten, mennään siellä Jenkkilässäkin, kun mennään vaikka countryn kanssa, niin on se etelä. Se Nashville-meininki, niin se on aivan eri hommaa kuin sitten, kun tulee ainakin Minnesotajalla tai jotain Jayhawkseja pyörittelee, niin siinä on vähän eri meininki. Se itseä vähän puhuttelee ehkä enemmän se Jayhawks-meininki, mutta en mä tiedä, kuinka onko Jayhawks nyt sitten niin countryakaan, että siinä on paljon kaikkea birdsia ja muuta vastaavaa siinä hommelissa. Soitetaan muuten tehosekotinta sen takia, ihan vaan sen takia, että löysin tommosen eurolla tommosen CD-sinkun ja sitten kaveri sanoi, että kuulemma diskoksessa maksaa 40 euroa kyseinen. Ei ilmeisesti varmaan liiku sitten ihan hirveän paljon.

siinä Hoodoo-kurusyhtiö oli taas näiden ikiaikaisten pop-rock-musiikin aiheiden parissa, I Want You Back. Nainen siinä on lähtenyt ja perään itketään. Kyllä, kyllä. Joo, kun oot kuunnellut tosiaan nytten tunnin pätkän Radio Hearia ja täältä ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, ja kiitos siitä, että kuuntelet. Toivottavasti siellä, missä nyt olet, niin on yhtä hieno ilma kuin täällä Tampereella tällä hetkellä. Tässä on tuota ilta vielä nuori, niin täytyy jonnekin kaupungille ehkä lähteä käymään. Ai niin, Schwarz Recordsilla on muuten hyvä kamppis menossa tuolla levykauppa X:ssä. Siellä on kaikkea Schwarzin julkaisua niin tosi halvalla. Itse varailin tuota Mikko Matlarin kirjan Synteettinen Suomi. Suomi-syntikka historiikki. Vähän siitä, että minnekä syntetysaattoria on käytetty sitten sen jälkeen, kun se tänne on rantautunut. Sitä on käytetty muun muassa sillä tavalla, niin kuin tuossa Meiju Suvaksen biisissä kuulimme. Joten sekin siitä välittyy sellainen tuosta Suvaksesta ja sitä vocoderin käytöstä, niin se on ollut just semmoinen, että on tullut niin kuin, että nyt on tullut tämmöinen vocoderi. Uusi vempaa, ja tämä täytyy nyt jonnekin saada, ja ai että, kyllä sitten hienoon paikkaan sen tuuppasivat siihenkin kyseiseen biisiin, tai siihenkin, jonnekinhan se ei oikein sovi, tai moneenkaan se ei sovi, mutta tuohon kyseiseen Suvas-biisiin kylläkin. Äsken kuunneltiin tosiaan The Hoodoo Kurus ja I Want You Back. Sitä ennen oli varhaista tai melko varhaista tehosekoitinta, Vapaa kulkemaan, ja Lontoosta countryrockia Rockin' Birdsin muodossa Further Down the Line oli biisin nimi. Nyt voitaisin kuunnella sitten, tänään on näköjään tällainen lähetys, että kauheasti en lätise, koska haluan soittaa vielä musiikkia. Puolisen tuntia mennään vielä vajaa. Ja soitetaan nyt sitten suhteellisen tuoretta musiikkia. Tässä vaikuttaa tuo Bite and We Fall-yhtyeen yksi jäsenistä, jonka tässä sitten biisin soidessa tarkistan, mikä hänen nimensä on. Mutta tämän kokoonpanon duon nimi on Rules, ja tämä biisi, joka kuunnellaan, niin se on nimeltään Lao da Meia. Tässä on hienoa. Ehkä vähän samanlaista soundia, mitä Ruusut-yhtye on tehnyt nyt viime vuosina tai olemassaolonsa aikana, että tuo loppu varsinkin niin on tuota hieno, miten se kehittyy siitä sitten, menee tuollaiseksi melkein transe-meiningiksi.

Joo, Rules tosiaan on Sarra Keppolan ja hän oli joku tällainen kirjallisuuden parissa viihtyvä, ellei jopa työskentelevä ja se sitten tästä Rules-yhtyeen tekstipolitiikasta kuuluu, mutta sitten tämä Bind and We Fallista tuttu henkilö on nimeltään Liti Yliharja. Ja Rules levyttää Solidi-levyyhtiölle kovasti rakastamani kotimainen indie-levyyhtiö Nick Trianin luotsaama. Siellä on ollut vuosien varrella Delay Treesia ja Black Twickia ja vaikka mitä kovia yhtyeitä. Joo, se tommoseksi aika paljon vähän, tai niin kuin aika paljon vähän kuulosti tuolta ruusujen meiningiltä tuo loppu. Eli aika hyvältä. Kun nyt päästiin tuollaiseen transe-meininkiin, niin kuunnellaan sitten tuommoista melko kaupallisen läpimurron tehnyttä ruotsalaista musiikkia, joka voidaan ehkä sinne transen suuntaan luokitella.

Joku voi miettiä, että onko näissä minun soitteluissani mitään järkeä, ja voin vastata, että ei ole. Ei järjen hiventäkään siinä, mitä saattaa seuraavaksi tulla, ja se on muuten tämä homman idea. Kyllä minä mietin tuossa erilaisia asioita, mutta kun ne ehtii muuttua niin monta kertaa aina viikon kahden aikana. Pidän erityisen paljon tuosta sellaisesta musiikkiblogista kuin Antti kertaa Antti. Antti Hietalan ja Antti Granlundin luotsaama viikoittainen musiikkiblogi, ei blogi kuin podcasti, sitä se on nykypäivää, podcast. Niin siellä on nyt sitten semmoisia top vitosia, joista viime kerrallakin oli yksi top, tai viime kertainen top vitonen, niin oli meikäläisen ideoima, ja se oli sellainen kuin top 5 levykaupat kautta aikain. Ja sitten sitä kautta aloin miettimään, että onko erityisesti jäänyt jotain levyn ostoja mieleen, että joku tietty levy jostakin, ja sitten kasasin tuohon CD:tä vähän sillä perusteella, että niin tuo Cardigansin Life-albumi on ostettu Buenos Recordsista Tampereelta, muistan sen elävästi, Arkalta, Kaukorannalta. Ja sitten joku Nick Cave-kokoelma on ostettu joskus 20 vuotta sitten, kun asuin Pohjanmaalla hetken aikaa, niin junalla meni Helsinkiin ja keltaisesta jäänsärkiästä Nick Cave-kokoelman ja jotain vastaavia, KLF, Last Train to Run Central, tuo vinyyli 7 on ostettu Megastore Epesistä, silloin Koskikeskuksessa vaikutti. Ja näitä on joitain, niin mietin sitten, että soittelenpa sellaisia. Mutta se idea jäi täysin vaiheeseen, ja se voi sitten seurata jossain muussa ohjelmassa tuollainen. Mutta sitten oli, Antti kertaa Antissa oli myös sellainen todella vaikea top vitonen, kun kautta aikaan kitarasoolot, ja minun on kyllä aika mahdoton niitä kauheasti luetella, mitkä on tärkeitä tai jäänyt mieleen kitarasooloista. Mutta yhden levyn kerkesin jo sitäkin ajatusta varten tuosta nappaamaan, ja voitaisin kuunnella sellaista kitarointia, joka on minun mieleeni. Edes mennyt

Jepa jee, siinä prinssi vingutteli. Tuon kun kuuntelee hyvillä laitteilla, niin voi kuvitella sen niin kuin valtavan Marshall-pinon ja voi siellä olla värissä vokseja ja vendereitäkin. Ja, niin tuota, jotensakin se, kun se on niin vaan hieno se soundi tuolla kaverilla. Oli. Joo, olet kuunnellut nyt sitten tänä perjantai-iltapäivänä niin ohjelmaa nimeltä DJ:ta parempaa musaa. Kanava on Radio Hear. Ja oikein kiva, että olet viihtynyt, jos olet viihtynyt. Ja jos et ole viihtynyt, niin ei silläkään oikeastaan sitten mitään väliä. Elämä jatkuu. Pettymyksiä tulee välillä, mutta noustaan pystyyn ja ollaan valmiina ottaa uutta luotia rintaa. 2020 vuoteen piti elää ennen kuin tajusin, että tämä kappale, mikä nyt kuullaan viimeisenä hitaana tänään, niin tämähän on Nintendo-musiikkia. Joskus kuvittelin, että tämä on jotain heviä tai vastaavaa, mutta tämä on Nintendoa. Ja se ei ole tuo se kappale, vaan se lähtee tuosta kohta, kun saa juonnon päätettyä. Niin. Oikein mukavaa viikonloppua ja nauttikaa jälleen auringosta ja ulkoilkaa. Kelit ovat vimosen päälle juuri nytten ja kahden viikon päästä sitten taas perjantaina uusin kujeen. Katsotaan, mitä silloin soitetaan. Jotain muuta, ihan muuta todennäköisesti. Stratovarius Black Diamond.

0: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
1: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
2: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sit niin kuin varmastikin laulanut. Aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arjo Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten on aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
1: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
2: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
1: Kenen ääni viehätti lapsena?
2: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
1: Ovatko esikuvat muuttuneet?
2: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
1: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
2: No voi niitä toki yhdistääkin.
1: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
2: Mä oon harrastanut siis musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
1: Mitä tekee musiikkipedagogi?
2: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ja pop-jazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niin kuin siihen voi sit niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettajaa.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin, se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa, että mä oon sitten varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niinku kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti

0: semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kun, silleen varsinaisessa mielessä niin kun bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metalli tyyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
1: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
0: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut hankasalmelainen Voise-kuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
1: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
0: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa. Niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet sun muut, koota ne. Sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
1: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

Kateis ja luut, siitä vaan vahvistuu. Kokeile pois, kokeile pois. Uusi lääke, sitä ei lääkäri määrää. Mut jos kuljet väärään,

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja. Ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmän musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoisen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylää uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita. Oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä. Mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä tai mä kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa. Ja silleen, mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sitten joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen. Niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta. Niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaaja ehdoilla ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämä.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllä semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy. Et saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa, niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattleja tai laulubattleja. Lauletaan toista suohaa.
0: Mä rupesin myös miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin, pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoron johtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin on aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksissa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia. Mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten mikä mun mielestä on myös yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuorojohtajana. Semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä, että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden. Ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aika on se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jatskonserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jatskonserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Vähän muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan silleen suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin on liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niin kuin rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itää. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottaa kappaleet tosi usein. Ja sitten sit meillä on ollut siinä vähän niinku sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niinku haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin tuon bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä tavalla, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän tuon meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-linen kappaleita takataskussa ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itää kappaleella nimeltään Moirislampi. Mm.

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, se on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sanan mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se sitten lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan Nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosi elämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosi elämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit, mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteria kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä, biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Et se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti, siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soittan ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kiva jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikko meininkiä. Tai sitten ihan bile meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaija Koon Tinakenkätyttö on semmoinen.

0: keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sen, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa. Ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
1: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
0: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
1: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
0: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän silleen, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
1: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
0: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista. Totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no miten mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä sit kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammaille ja ne sovitukset niin kuin syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kuin noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kuin paikan päällä. Toki sitten jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi. Sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
1: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
0: No kesäisin kovinkin aktiivisesti. No viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi, elokuussa ehittiin kiertämään vähän sen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
1: Mitä on vielä kokematta?
0: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa, niin vaikka että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla, että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa, tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä, että niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu.
1: Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi
0: tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa, että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin, taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen, mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen, niin kuin, semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
1: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
0: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun

0: saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sit siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
1: Heitän mikrofonin seinään.
0: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
1: Mutta tuntuu siltä.
0: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä en osaa laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
1: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
0: Okei, loistavaa. Kerro toki.
1: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä, toisin sanoen silmät kiinni ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
0: Aivan. Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska...
1: 15 minuuttia niin. Tuollaisen fiiliksen jälkeen, niin
0: kyllä.
1: Kappas vaan, pää on tyhjä.
0: No tää on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta. Että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
1: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
0: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
1: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

Compassion on kappaleen nimi, mikä kuultiin tähän kärkeen. Jarmo Saari, Solu, oli biisin esittäjä Jarmo Saari Republic oli biisin esittäjä. Hänellä on myös sen niminen bändi kuin Jarmo Saari Solu. Compassion tosiaan, ja siinä sanat, lyriikat, Charles Chaplin. Ja tämähän on Diktaattori -elokuvasta tämä vaikuttava puhe. Joo, tervetuloa tosiaan. Jotensakin outoa nyt tällaisena vapaa päivänä vetää tätä ohjelmaa, mutta samalla todella mahtavaa, rentouttavaa, koska yleensä vähän siihen viikon päätteeksi niin on pikkusen semmoinen väsynyt ja stressit vielä päällä. Tosin hyvin tämä ohjelman tekeminen toimii myös siihen viikonloppuun laskeutumiseen, mutta tässä on nyt vähän eri fiilis, ja tämä on ihan hyvä fiilis nyt. Mitäs tänään sitten kuunnellaan? Kuunnellaan nyt kärkeen ainakin vähän uutta musiikkia, kotimaista uutta musiikkia, ja tänään tulee vielä sitten yksi ensisoittokin myöhemmin ohjelmassa, mutta tuollaisen törmäsin, televisiossahan on, en tiedä, onko se antenniverkossa, kai se joka puolella näkyy tämä mahtava Ines-niminen TV-kanava, niin mikä on todella, todella loistavaa sisältöä kaiken kaikkiaan. Niin. Mutta siellä törmäsin tuommoiseen biisiin tuossa Männäviikolla, ja siellä haastateltiinkin tällaista kotimaista uutta yhtyettä kuin Kontio Polaris, jonka nimi tulee kuulma siitä, että kaverit oli lenkillä ja näkivät sitten vierekkäin. Nämä Kontio ja Polaris on näitä jäänmurtajia. Helsingin edustalla sitten näkivät ne, niin siitä keksivät bändille nimen sen takia kuulemma, kun joku oli pöllinyt heidän bändinsä nimen, mikä heillä ensin oli. Sellaista sattuu aina välillä, että bändit joutuvat muuttamaan näitä nimiäänkin välillä lisäämään niihin jotain tai muuta, kun löytyykin saman niminen, josta varmaan jotain oikeusjuttujakin joskus käyty. Mutta pitemmittä pölinöittä, tosiaan DJ Soita Parempaa Musaa, Radio HR, joka toinen perjantai livenä ja Mixcloudista sitten, koska vaan kun haluat tähän syventyä. Mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi sitten Kontio Polaris -yhtyettä.

Kontio, Polaris. Helsingistähän nämä varmaan ovat, kun sieltä nimensäkin ovat bonganneet. Brother oli biisin nimi ja tosiaan ihan uutta nuorison tekemää musiikkia. Kuulostaa todella paljon 2000-luvun alun Suomi-indieltä. Oikeastaan musiikilta, jota ei ole sitten niin kuin, jota ei ole oikeastaan tehty niin kuin, no ei sitä kauheasti ole varmaan maailmassakaan tehty jossain toki, mutta Suomessa ainakaan, niin tosi vähissä ollut tämmöinen kama ja kuulostaa tosi virkistävältä ehkä niin kuin, ehkä siitä syystä, että ei ole itsekään vähän aikaan ton tyyppistä kamaa kuunnellut, että silloinhan oli 2000-luvun alkupuolella oli paljonkin, no joku Rupikki varmaan menee tähän ja Satellite Storiesit ja vastaavat. Mitä noita nyt oli? Olisiko Bright Boykin ehkä jonnekin tonne suuntaan ollut? Huvittaa, kun mietin sitä, että joskus Kokkolassa niinä vuosina 2000-luvun alkupuolella, niin siellä oli yökerho täynnä semmoista parikymppistä. Itse olin 30 ja tuntui ihan papoosilta jo olo siellä seassa, niin Bright Boyn keikalla tupa täynnä, ja siis eihän nykyään niin kuin enää, en mä tiedä, eikä tommosilla niin kuin rockipoppikeikoilla niin kukaan käy. No ei toki nyt käy, on vuoteen käynytkään, mutta se on semmoista. Jänniä tommosia. Friends Films muun muassa sanoi, että niinä vuosina tienasivat ihan hyvin, kun oli niin paljon iTunes-myyntiä, mikä tuntuu nyt todella huvittavalta, kun on Spotifyt ja muut, mutta Friends Filmskin varmaan oli silloin tällainen nuorten miesten tämmöinen englanniksi laulava pop-yhtye Suomen maasta. Mitäs niin keikoista tuli mieleen, että tänään voisi kyllä periaatteessa maksaa kympiä katsoa Maustetyttöjen keikalla.fi-sivustolta niin Maustetyttöjen livestriimi. Se tuntui tässäkin hauskalta ajatukselta, kun siellä on kuulemma Kasperi Strömman, mikä se on, tämä blokkaaja ja tämmöinen joku muotityyppi ja sisustustyyppi. Mä en tiedä, mitä hän siellä kommentoi, mutta sitten siellä on Oskari Onninen, joka on tämä Helsingin Sanomien kriitikko ja Ylen torstaisin aamussa on tässä kulttuurin jälki, mikä kulttuurin jälkihiki se nyt onkin sitten, niin ja heillä on hänellä on tätä kaverinsa kanssa sitten tämä PS Tykitellään blogi ja muuta, niin hän on kommentoimassa siellä tätä keikkaa sitten. En tiedä, miten se niin kuin tapahtuu. Senkin takia tekisi mieli se tsekata, kun hän niin kuin ikään kuin on sillä kriitikkona ja livenä siinä sitten lennossa esittää kritiikkiä. No, se on outo jätkä ja niin jollain tavalla siinä mielessä se kärsyttävä että viehättävä ja niin poispäin. Niin kuin me kaikki ollaan. Komea keli. Tai tosi yllättävän lämmin keli, tuli heitettyä semmoinen tunnin lenkki tuossa Näsijärven ympäri ja vaihtui hape todella hyvin ja fiilis on ihan ok sen takia. DJ, soita parempaa musaa. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista projektia kuin P18, kova P18. Kannessa lukee, että DX Mano Negra Keyboard Player Greats Tasty Fusion of Latin and Afrobeats with Electronica. Semmosta lukee siinä, ja mä en ole puoleen väliin kuunnellut tämän levyn, mutta mitä mä oon kuunnellut, niin tää kuulostaa todella hyvältä. Tervetuloa mukaan. DJ, soita parempaa musaa.

The image for another day. Hauskaa tollaista kamaa löytyi vinyylinä Kirpputorilta. Kyllä toi mun mielestä jenkkikamaa on 70-luvulta, niin kuin varmasti saatto arvata, että siltä vuosikymmeneltä. Niin mutta en tiedä, havaitsin, että sitä oli jossain perulaisella kokoelmalla myös. Eli en tiedä, onko näillä sitten, niin kuin, onko kyseinen yhtye soinut Perussa sitten enemmänkin tai jotain vastaavaa, mutta näin oli päässyt käymään. Tämähän oli myös niin kuin vinyylirippaus tuolla minun uudella vinyylisoittimella, niin hankin tuollaisen projekt. Meni vanhaan tekniksiin niin sanotusti hermot, kun siitä hajosi neulaa aika usein, kun mä raahailin sitä pitkin kämppää. Niin nyt sitten sain tuolta edullisesti tuolta Tampereelta Radiokulmasta, pistetään mainos tähän väliin, niin sinne saudauttia, niin menkää ostaa Radiokulmasta kaikkea mahdollista. Hyvä palvelu ja hyvä tarjonta, niin projektin tuommoisen, onko toi nyt Debut 3 vinyylisoitin. Aika karvalakki ortofonin äänirasia, mutta sitten siinä on toi USB, minkä saa kivasti tuosta sitten tuohon tietokoneeseen kiinni. Ja sillä sitten rippailin Audacity-ohjelmalla noita vinyyleitä. Ihan ok jälkeen tulee. Joo, ei kai siinä mitään. Tämä oli niin mielenkiintoista tämä The Image-yhtye, että kuunnellaan toinen biisi vielä heiltä. Love is here. Tässä on jotain ihmeellistä, ihmeellisiä semmoisia kivoja fiboja tässä yhtyessä. Tuolla on tuommoista, siis toikin oli, äsken oli vähän tuosta Led Zeppelini, Purple-meininki, mutta sitten se kääntyi tuommoiseksi Amerikan AOR-ksi tai joskus Rytymän bluesiksikin tai jotain, mitä sen lienee sitten olikin. Ja sitten se oli muun muassa vocoderia kuulu tuollakin. Ja tässä seuraavassakin biisissä niin kuuluu vocoderia ja jotain ihmesyntikkaa, jota kutsun tuossa yhteydessä pierusyntikaksi. Mutta tosi jännää kamaa, mutta ei lätistä enempää, vaan kuunnellaan, että minkälaista kamaa se on.

siinä oli ehkä semisti vähemmän sanomaa tässä biisissä kuin tuossa Sapliinin tähdittämässä Jarmo Saari-aloituksessa. Love is here. Jos ihmettelette, missä rakkaus on, niin se on täällä. Joo. Eipä niitä tekstien aina tarvi olla ihmeellisiä. Joskus voi olla, niin kuin usein onkin, aika hömpänpömppää. Mutta eipä se pop-rock-musiikissa kiellettyä ole, että niissä joskus jotain sisältöäkin on. Sehän on ihan kivaa vaihtelua. Seuraavasta kielestä en ymmärrä itse mitään. Se on Unkaria. Löytyy nimittäin tuollaisen yhtyeen, unkarilaisen yhtyeen albumi myös kuin, siis löytyy samalla kuin tämän T-Image-yhtyeen, niin Lokomotiv GT. Ja siitä rippailin kanssa pari biisiä. Näytti siltä vinyyli, että se on tuollainen itävinyyli. Samannäköisiä kuin noin venäläiset vinyylit, neuvostoliittolaiset vinyylit olivat aikoinaan. Ja äänen laatu ei välttämättä niissä ole mikään paras mahdollinen, mutta ihan kohtuulliset nauhoitteet sain näistä aikaiseksi, ja siksipä kuuntelemme pari biisiä Lokomotiv GT:tä. En aio yrittää lausua näitä biisien nimiä. Ne tulee sitten myöhemmin jonnekin nähtäväksi biisilistat, esimerkiksi tuonne olevinaan.fi-sivuston Facebook-sivuille. Sieltä voi sitten jossain vaiheessa tarkistaa. Mutta nyt kuunnellaan sitten Lokomotiv GT-nimistä bändiä.

Kyllä Lokomotiv GT on sen verran virkistävän oloista progressiivista tavaraa 70-luvun Unkarista, että kuunnellaan sitä lisää vielä.

mahtavasti lähti rullaamaan Lokomotiv GT tuossa sen fonisoolon jälkeen. Hienoa soittamista sen jälkeen. Samoin pidän tuosta lopusta, kun siinä on noin lopetusta edeltävät kongat tulee mukaan. Ensin kerran ja sitten siinä paria tahtia ennen, niin ennen loppua niin vielä vähän bongoa, gongaa. Joo, se rullas. Lokomotiv GT-albumeita muuten löytyy ihan tuolta suoratoistopalveluista, jos sellaisia harrastelee. Jos Lokomotiv GT rullasi ihan hyvin, niin tämä seuraava ei kyllä rullaa juurikaan ja kestää 9 minuuttia. Ja tämä on nyt sitä kahvitauko postpunkkia. Eli siis käykää vaikka jääkaapilla tai vessassa taikka keittäkää kahvit tai jotain tämän 9 minuuttisen aikana. Tai sitten kuunnelkaa tämä biisi ihan miten vaan. Ei sekään kiellettyä ole. Tämä on nimittäin sellaista saksalaista musiikkia jostain, oliko 82 vuodelta, kun Christiane F. ja Wunderbar on tuota biisin nimi. Tämä hahmo oli jollain tavalla, olikohan hänestä on tehty elokuvakin. En ole perehtynyt aiheeseen enempää. Eli siis tutustuin häneen tämän musiikin kautta enemmänkin, mutta voisin tuosta hieman lukaista, että mikä tapaus oli. Ilmeisesti jonkun sortin punk-vaikuttaja sitten jollain tavalla, mutta erittäin surullinen hänen tarinansa kai oli sitten, mitä tulee tuohon älä syö humehia -osastoon, niin kuin Raptori sanoisi. Kuunnellaan seuraavat 9 minuuttia Christiane F. Kun saa sen täältä mahdollisesti soimaan. Voi olla, että kuunnellaan nimittäin jotain muuta siinä tapauksessa, jos ei tämä kyseinen levy lähde soimaan. Jahas! Joo, ei lähekään, koska se on CDRV. Ja sen takia kuuntelemmekin jotain muuta musiikkia kuin tuota, mitä piti kuunnella. Kuunnellaan vaikka seuraavaksi Talk Talk -yhtyettä ja It's My Life -niminen biisi.

Joo. It's My Life ei tosiaankaan ole No Doubtin biisi, vaan kyllä se on ihan Talk Talkin biisi. Myöskään Self Control niminen biisi ei ole Laura Branniganin biisi, vaan se on Raffia, joka on hienoa italodiskoa. Sitä tähän perään. Raff, Self Control.

Joo, ihan legendaarinen hetki siinä äsken tosiaan. Huomasin, että kun piti tuota Christiane F:ää lähteä soittamaan, niin olinkin polttanut CDRV-levylle kyseisen biisin ja pari muutakin biisiä. Ja eihän se lähtenyt näillä CD-soittimilla soimaan, mutta pari biisiä siitä sitten välissä ja tuota, ehdin polttamaan uudelleen sen tuolla toisella koneella, kun millä teen tätä lähetystä, niin tuota, katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Päästäänkö nyt tauolle? Siltä näyttäisi. 9 minuuttia kahvitaukoa ja vessataukoa ja kaikkea taukoa.

Ja unohdin tosiaan sanoa, että tämän biisin jälkeen kuunnellaan ensisoitossa olevaa Boy Borsoi nimistä tamperelaista musiikin tekijää. Mielenkiintoista uutta musiikkia. Ei ole vielä edes ilmestynyt. Tämä virallisesti ilmestyy 27.4. tämä Boy Borsoin single. Mutta se tämä Christian F:n jälkeen. Radio Hear DJ soita parempaa musaa.

valitettavasti siellä on jonkunnäköistä häiriöääntä mukana, vaikka tavallaan ehkä tuo olisi mennyt tuossa biisissä. Katsotaanpas tuota levyä. Se voi olla nyt soittimessa tuo vika tällä hetkellä. Kyllä se nyt vähän vastustaa, mutta niin kokeillaan toista soitinta ja pistetään lupaamani biisi Boy Borsoi yhtyeeltä Tampereelta ensi soitossa oleva biisi. Biisin nimi on Lähdetään pilkkimään. Ja kun tuolla tänään vähän kierreltiin järven lähellä, niin ei kyllä todellakaan kannata enää lähteä pilkkimään. Sinne hukkuu, jos niin tekee. Boy Borsoi.

siihen Boy Borsoin, tamperelaisen musiikin tekijän kappaleen lähdetään Pilkkimään perään. Kuultiin Belgian Kraftwerkia eli Telex-nimistä pumppua Moskov Disco. Tämä on tulossa, oliko toukokuussa, niin uusinta julkaisuna masteroituna. Ja mitä kuuntelin, niin masterointi on tehnyt aika hyvää kyseiselle tuotokselle. Kyllä, tulee myös tietysti mieleen kotimainen Aavikko-yhtye, joka varmasti on ottanut sekä Kraftwerkilta että Telexiltä paljon musiikkiinsa referenssejä. DJ soita parempaa musaa on homman nimi ja kellohan on tänä pitkänä, todella pitkänä perjantaina kuussa on 11 yli 4 ja 20 minuuttia olisi vielä aikaa kuunnella musiikkia tänään. Tuota. Mitähän sitä sitten laitettaisiin? Hei, laitetaan tuo. Tuo oli aika hyvän kuuloista, vaikkakin täytyy sanoa, että paremman kuuloista, kun itselläni on tuo Tidalin Master, eli siis Tidal Hifi, perhesopimus viiden muun tyypin kanssa, niin kuulosti mun mielestä paremmalta sieltä sillä Tidal Master masteroinnilta kuin sitten nämä CD-versiot, mutta Sherry Red Records on julkaissut tuollaisen boksin, jossa oli, mä sanon sen tämän biisin jälkeen, että mikä sen nimi on, sen boksin nimi, mutta siltä boksilta niin voisi kuunnella tuollaista yhtyettä kuin Animal Magic ja sieltä semmoinen biisi kuin Get It Right. Niin, sehän menee tuosta noin sellainen biisi, eli katsotaan, mistä se nyt lähteekään. Sehän lähtee sieltä.

Joo, semmoista ihan hauskaa settiä. Yhtye oli Animal Magic ja Get It Right oli kappaleen nimi. Ja tosiaan tuo Sherry Red Recordsin kokoelma CD, on 3 CD:tä, on nimeltään Militant Funk et Post Punk Dance Floor 1978-1984. Mielestäni siellä oli ainakin joukossa muutamia tosi hyviä biisejä. Ei kaikki välttämättä, ja sitten kamahan on vähän saman tyylistä tuollaista. No, juuri tuollaista punk-funkkia. Joo, mutta otetaan nyt vähän sitten vielä loppua kohden tällaista niin sanottua hyvän mielen musiikkia. Ja mikä sen parempaa hyvän mielen musiikkia olisi kuin Italo Disco? Sillä erotuksella, että tämä kyseinen biisi muuten ei ole Italo Discoa, vaan tämähän on tietenkin näitä Modern Talking-tuottajan, eli Saksanmaan tuottajan hommia. CC Catch on seuraava artisti ja Stay-niminen biisi ja siitä maxi-single-version kuuntelemme, kuten kuuluu niin myös. Eli otamme sen tuosta noin maxi-sinkun, niin se on myöskin vinyyliltä ripattu, mitä on ollut tuossa hauska harrastaa.

Tampereella näyttäisi ainakin alkaavan paisteleen aurinko taas. Siinä kun tultiin lenkiltä puolen päivän aikaan, ei kun hetkinen, se oli jo yksi kello tai jotain. Siihen aikaan oltiin pihalla, oli jo hyvä keli, niin sen jälkeen tuli joku raevesikuuro. Mutta nyt taas paistaa aurinkoja. Kyllä, tässä aika semmoinen keväinen meininki on. Koronoista huolimatta, että ehkäpä tässä päästäisiin sitten jonnekin puiston, jos ei muuta, niin jonnekin puiston penkille sitten 3 metrin turvaväleillä niin istuskelemaan termariin kahvit ja semmoista. Sitä tyytyy niin vähän näissä olosuhteissa. Olosuhteissa, kyllä. Se oli tuota Sisi Kätsiä, mitä kuunneltiin, ja Stay. Ja tämä, hän on tosiaan näiden Modern Talking-tyyppien tuotantoon. Ne kaverit hän on siis tehnyt tällaisesta saksalaista musiikista varmasti 98%. Ihan tolkuton määrä, kun katoin internetistä niin tuotantoa ja erilaisia nimiä, mitä niin kuin taiteilijanimiä tai tuottajanimiä on käytetty. Kyllähän tommonen toimii tiettyinä annoksina. Hei, nyt on muuten semmoinen homma, että tämä ohjelma alkaa olemaan aika lailla taputeltu tällä kertaa. Olet kuunnellut pitkän perjantain lähetystä ohjelmasta DJ Soita parempaa musiikkia. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Hei, piti muuten korjata vielä yksi juttu tuohon Sherry Red boksiin, 3 CD-boksiin liittyen. Se on hienoa, että minulla on tarkkaavaisia kuuntelijoita, jotka tuntevat kuin omat taskunsa tällaiset, vaikka tähän punkkiin ja postpunkkiin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat. No tämä ei nyt sinänsä liity siihen, mutta tuon boksin nimi on Shake the Foundations. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista kamaa se. Parin viikon päästä, minulle ensinnäkin, se täytyy mainita, että alkaa talviloma. Ensi viikolla on talviloma, mutta sitten parin viikon päästä tosiaan DJ Soita parempaa musaa jälleen livenä. Kuunnelkaa Radio Heeria tänäänkin. Tänään tulee promo-ohjelma, jonne voi lähettää omiakin promoja saatekirjeiden kanssa. Ja sitten tulee muutakin live-ohjelmaa tuttuun Hearin perjantai-tyyliin. Kuunnelkaa Radio Hearia. Kuunnellaan tähän loppuun sellainen biisi kuin Lauantaina bailataan taas. Esittäjänä on Anja Niskanen. Käännös kappaleista on kysymys. Käännös iskelmästä. Ja sehän sopii tähän hyvin, koska huomenna on lauantai ja vaikka näinä aikoina nyt ei niin hirveästi ole bailailtu, niin kyllähän sitä kotosalla voi aina vähän tanssahtaa. Sehän on varsin suotavaa ja terveellistäkin. Liikuntahan on terveellistä. Kiitos kun kuuntelit ja palataan 2 viikon päästä asiaan. Tähän loppuun Anja Niskanen, lauantaina bailataan taas.

chiedo, spara.

0: Kiitos paljon.
1: Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Crystal light.

Jézus Pavel.

meidän bändi, Kynnet Helsingistä. Se on kovaa rockia ja kovaa meininkiä. Tulkaa katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising-pisteeltä. Ja tulkaa tänne, Kynnet soittaa nyt! Yeah!

Kiitos, kuulemme kaikki on meidän hauskaa. Let's go! Selvisin nimi on 100 erobiisiä. Kaikille selvänsä joskus jollekin vedettäneille.

0: I like it. Oh, mä nyt lähennän sen herran Jumala. Mä otan haistaa teille.
1: Onks tää aika kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla?
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Thanks. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokin päin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusi Aaltoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta. Hyvää juhlata.

0: kiitos. Kumpali toiveita seuraavaksi. Voidaan. Saatko
1: rumpali laulua? Ja saanko omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä
2: minkään. Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne. Nyt kun toinen on sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: Peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Tämän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go count your dicks on!

0: kerta loppu. YKK!
1: Miten niinku sitä asiaa tänne, mistä te kaikille niille, jotka vaihdetaan.

0: Niin sieltä mä tänne, kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Niin on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: sen. Alright, Linjan Tomas on skevassa tänään. Saapa Seppänen, hyvät naiset ja herrat. Varjeltoja. Mut silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Idus. Yeah, meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Okay, you guys cool?
2: Yeah.
1: Yes.

0: musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? Alright? Alright. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasinsillan kautta lempikoomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäkiä, alamäkiä, se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
1: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähdetään.

Kiitos se rakat pleudat levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta, Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä, se on semmoista gentlemanin rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

0: Cuidado. Cuidado. Cuidado.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Something Else-klubille, Summer Jazz Festivalille. Siis ihan mieltä nähdä näin paljon soul-musiikin ystäviä Jyväskylässä. Tosi hienoa olla täällä. Mut hei, isommat aplodit tarvitaan kyllä kulttuuritekoja jatkuvasti tekevälle Summer Jazz Festivalille ja Jatsbaarin porukalle. Hei, olisiko pienet Summer Jazzille? Hienoa. Bändi on jo intoa, piukas tulee lavalle, joten nopeat esittelyt. Meillä on siis kaksi klubia, tänään on eka, huomenna on toka, pitäkää mielessä. Bileet jatkuu luonnollisesti 3:30, niin kuin aina meillä. Ei kannata lähteä minnekään bändin jälkeen. Tässä on vähän minimalistinen tanssilattia nyt tällä hetkellä, mutta se on kuitenkin tanssilattia. Sitä voi käyttää ja myöhemmin illalla ehkä saadaan lisää tilaa. Meillä on tänään loistavat DJ:t puikossa. Soulside-pojat, Markus Setä ja Soulsami, antakaa pienet. Kundeilla on loistavaa musaa myös myynnissä, 5 € Soulside-singut, käykää tsekkaa. Sen lisäksi meillä on National RGB visuissa tänään myöhemmin, tuutte näkee. Elikkä Emma voittaja Tampereella, National RGB, pienet aplodit niille. Vähän isommat hei, come on. Ja radio hiertäytyy, mä muistuttaa vielä, että nauhoittaa tämän koko illan arkistoihin. Radio hier! Hop, hop, hop, hop. Hei, vähän meininkin. No kyllä siitä lähtee. Mut nyt annetaan lava niille, joille se kuuluu, eli toivottakaa tervetulleeksi. Missä on Anthem Missionaries?

No niin. Mahtavaa, että olette tullut runsaslukuisina paikalle. Me ollaan Missana and the Missionaries. Me tuli levy pari viikkoa sitten kauppoihin. Kannattaa käydä hoitaa oma kipale taskuun välittömästi. Tämä on meidän tän kesän ensimmäinen festivaaliesiintyminen. Tuolla me vähän harjoiteltu kotonakin tätä hommaa. Joo, tyylin nimi on Soul. Kannattaa taputtaa käsi hyvissä mestoissa ja heiluttaa vähän persettä, jos alkaa tuntua yhtään siltä. Tervetuloa!

mahtavaa nähdä täällä näin paljon väkeä. Ensi kertaa täällä ja näin paljon ihmisiä. Kiitän.

0: 있다가 꼭 와가지고.
1: Vieniä sieltä. Okay, nice to meet you. My name is Sana. Hi, can I have some red wine over there? Thank you. Yeah, I know it's that. Can you?
0: Yllättäviä tilanteita lavalla. Eipä mitään. Meitä on valmiiksi jo niin paljon.

Kuuma, mikä on hyvä merkki. Mitäs me vedetään seuraavaksi? Ei voi tietää. Pidetään jännityksessä. Ihan itteekin jännittää. Myönnään vaan.

Hello.

Tämähän vetää. Hapoille. Tattis. Tota noin. Vettä väliin. No. Ei kun älä sitä, kun se toinen sieltä. Huh. Mitä jos hetki otetaan silleen easyä? Kuka ainakaan vastusta.

야 가이케다 보다. 예, 난 가이케다 보다. 가이케 랑까데.

0: Yksi vielä.
1: No niin, anna mennä.

täältä lähtee teet kaverit.

tuhannet kiitokset ja mahtavaa, että saavuitte paikalle. Vedetään yksi biisi vielä. Tämä kappale kertoo muutoksesta.

Tässä on helpot sanat. Jokainen osaa laulua sanan change ja big. A big change. Olenko väärässä?

0: lauantain aloittaa tässä Esa Kotilainen. Laitetaan Oscar Petersonin tuosta himmaan pois. Se oli hymni vapaudelle. Tämä on vapauden paikka. Me ollaan vapaita kaikki. Ja nyt on aika kuunnella tässä Esa Kotilaista ja Leffatalleella alkaa saman tien touhu ja Loverilla alkaa touhu, joten kuunnelkaa ja hajotkaa tonne maisemiin. Pistetään kuvat liikkumaan. Kiitoksia.
1: Mun on pakko tehdä pieni alustus, koska täällä on vähän erikoinen teos, että intro kestää 43 minuuttia. Niin sitten tulee itse sävellys. Eli mennään luonnon ehdoilla. Olen äänittänyt jään alta ääniä. Ensimmäinen on jään alainen. Toinen osa on sitten pinta, jossa tullaan pinnalle Pilkanmaan rannan lohkien avulla. Ja sitten ollaan Kupparinojan pinnassa kuuntelemassa kalojen litinöitä. Ja siihen tuli pari haukea mukaan. Eli kalat söi illalla pienempiään ja sitten tuli lintuja myöskin ihmettelemään. Ja siellä on viitasammakoita ja kaulushaikaroita ja kaiken näköisiä isompia ja pienempiä lintuja. Eli ne on mun kavereita tässä. Sitten mennään Valan laulun kanssa sitten itse sävellykseen, joka on sitten Ulappa nimeltä. Eli jäänalainen, pinta ja Ulappa. Kiitos.

0: Tjö. 1 ja 2. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Hoho. No niin. Seuraavaksi pistetään pillit pussiin ja nuotit nippuun niin sanotusti. On luvassa konemusiikkia.
1: Kyllä. Lavalle kohta astuu Dr. Robotnik. Helmilevyjen Arvil Engine. Suuren yhtiön rosterin uusimpia sainauksia. Te olette etuoikeutetussa asemassa, kun pääsette nyt kuulemaan pitkästä aikaa Dr. Robotnikin livenä. Pyytäkää me Dr. Robotnik lavalle aplodien.
0: Robotnik lavalle aplodien saattelemana. Yeah.
2: Kiitos. Taitaa kuulua.

Kiitos. Sukelletaan. Sukelletaan avaruuteen.

0: Kiitoksia, hyvät ihmiset. Oli mukava soittaa teille tänään täällä. Päästetään harmaa ghetto lavalle. Kiitos vielä kerran.
1: Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010, Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä... No, paikallaan todeta, että usein on.
2: Ja vähän noloa.
1: Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhtiöstäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolpan takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja, Emma Palkittu, tamperelainen National RGB videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kumartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, mä yleensä soitan sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomioon, aiotaan Xerox soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli tässä olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenorisaksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jes, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan, ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tämähän ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon. Kiitos.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Ja tässä seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalindios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitoksia.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosa Pariisissa. Ja mä oon melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Pontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabiaa, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän bassisti. Meillä on bassosäärä Pekka Lehti.

Kiitos. Delvi Fontaine, Dalinger. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi. Tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tää biisi on sitten se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tän biisin oikeasti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niin kun, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta tää on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, joka lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilta. Tämä on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Suomen Girls-meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lasse soittavat loistavaa musaa. Ja sitten huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Vastaus on Pekka Lehti.

Suurkiitos Dalen Jokita. Ja kumartaa myös. Kumartaaks jätket kans? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellään me pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoina, ja big bändit on käyttänyt paljon sellaista semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti mä yritetään sanoa torni, jossa on jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, posvenska, eli vaan liitesvort, mutta mä en oikein muista mikä signature loot oli, muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tuossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Okei, paljon kiitoksia. Kiitos. Jes, näin on. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtikö minnekään.
2: On syksy niin ihmeellinen. Ja lasten sävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
3: Möykky.
2: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookki?
3: Joo.
2: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
3: Me laulettiin se autossa ja sitten tuota...
2: Tää.
3: Se oli kiva, kun...
2: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
3: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
2: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
3: Vaikka kokonaan.
2: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän. Laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
3: Kokonaan.
2: Tää. Sitä.
3: Osaan se ihan koko laulunkin.
2: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin, kuunnellaan tää mökkylaulu.
3: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau,
2: tiutau, tiutau,
3: tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, korvikuusen kannan alla möhinkolo.
2: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
3: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
2: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
3: Tuota.
2: No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
3: Joo,
2: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
4: Hei. On syksy niin ihmeellinen.

0: No.
1: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpa meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi. On se.

Thank you.

Constant is our standard.

0: Sanotaan, että se tää on meidän rannalla.
1: Right now.

Colorado.

一个后卫滑板的。Pikkusen valvoa tähän monitoriin lisää.

0: back. Woo! We busted up.
1: Thank you.

Cerca-te mi casa, algo que te quiste y yo te reza, cuando

0: Dora.
1: Kiitos. Tässä on loppu pakki.

Right to Aya, back at Sirsa. Dear, it's a big deal.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, okay. Toivotaan sinut kukkapuolet.

Oh, no.

Pieni rapsodia perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Per lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruoka kylmän aukkuun. Uutu tenterve, etsi siellä raidalle, katos. Per lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisi sisään erkii. Hän vielä lentää, äidin ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

Siellä puhuin toon, mutta ei pysähtytä.

0: Hammerfest, Kiddos. Okei, saadaan sitten yksi romanttinen kappale nimeltä Lauralle.
1: Aukeaa. Se on vei.

Sin una do, so, di, de, sin una nombre. Me, me, tu mundo es el.

Lennät kädet auki, koti helveet

Tämä ei parempi laulaa. Tämä on tämmöinen.

0: Pisi, hieno soittaa teille tänään. Jokka Rummuissa, kiitos, hei!
1: Se on semmoinen

0: Mahtavaa.
1: Korkealla on tokattu taso. Ja vielä hänkellä on kansalasso. On alalla ammikko

sekarang, pulang harga.

kiitos paljon, teillä oli hieno soittaa teille! Teidät jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntynä lahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, ettei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta, se joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjastorstaita. Vaan kaikille radiohearin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskustoo. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin -raidalla. Red Calx oli raidan nimi, ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487363001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT- ja DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ne polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune, ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

pitäisikö tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

Siinä siis Elias de Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö huumorikappale, ehkäpä de Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri de Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

0: Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaxia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan, mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears -levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.
1: Henkel, henkel, trokena, jossa paljaa, se on kuohuviini. Henkel, henkel, trokena, jossa paljaa, se on kuohuviini. Sanoi rakkaani ja painoi kasua. Avaa jos pystyt, mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka.

siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorimusiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits -albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa Haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits -julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammua ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuuntelet kosteet.

Kotbi luki. Harmonia Nova konsertti Orkestrin Didier Bouts Richard Delandy kuulosin.

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon levyltä 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohebian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohebianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinenkin kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tana Yeshab albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan kosteita radiolähetyksen ja radiohearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koettakaa jaksaa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X-henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suorana livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta se saadaan vielä soimaan oikea biisi, niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El perro del mar, Hole of the Dove. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlaja ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämän biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen, ja sitten mietin, että tarvitsin kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn, ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator, yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousiis, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousiis, tai surullinen, tai synkkä Pousiis oli. Mutta tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on 5 pitäjää, ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihla ja laislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart, ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy. Jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, logals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cross-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Crossia, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crossia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillai suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpop-yhtyeet, Mega City Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passaradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurun Jazz Matters volume 2. Ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli. Is this really the end? Or is it?
1: Kello on 21. Tämän aseman kautta A-radio, asiaton radio-ohjelma.

0: huikea ilta meillä edessä tässä. Tervetuloa A-Radion matkaa. Perjantai-iltaan vietetään totta kai kello 21 tässä kohtaa, kun vauhti kiihtyy. Meillä on täällä ikkuna.
1: Jarrua.
0: No siis meillä on täällä studioikkunakin auki, kun tässä on siis takapihalla. Järjestetään ilmeisesti nyt jonkinnäköiset kekkerit vielä tähän kesän lopulle, niin sieltä saadaan nyt hyvää energiaa ja tässä on melkoinen yleisölauma myöskin ikkuna alla. Sitten pidetään ikkunaa sen takia tässä auki, että tulee ikään kuin heille myöskin suora lähetys.
1: Niin mä ensin luulen, että ne on tullut kuuntelemaan meitä.
0: No ei sit tiedä, vaikka olisikin. Ja,
1: voidaan me ajatella silleen, se tuntuu paremmalta.
0: Tää kuitenkin tää lähetys, tässä on, tää tulee internetistä, niin tässä on ehkä muutaman sekunnin se laitteet kuin bufferi. Et sä et kuule ihan heti sitä, mutta jos haluat niinku, et sä et valta millään
1: todellinen
0: odottaa.
1: Todellinen suora lähetys.
0: Jos et sä millään valta odottaa sit muutamaa sekuntia, sit voit tulla oikeesti tuohon ikkunalle nyt Svinhuudin kadulle ja pistetään tästä suoraan lähetystä nyt kaiken kansan kuuluville. Jos et ole paikalla täällä, niin tervetuloa nyt kuitenkin sitten Radio Hearin, tai minkä kautta nyt ikinä oletkaan päässyt kuulolle. Suora lähetys lähtee tästä käyntiin tuttu tapaa ja totta kai. Kova setti musiikin osalta ainakin Dolly Style kantaa kortensa kekoon. Konfetti on hänen ensimmäinen biisunsa nyt tässä lähetyksessä. Tervetuloa matkaan!

0: Jee, jee! Siinä mennään Dolly Stylen tyyliin A-Radio Showta. Nyt täytyy sanoa, että en osaa sanoa. Aika monta viikkoa tässä nyt tuli väliä, koska meillä on ollut molemmilla taas kesälomaa. Ja mä en tiedä.
1: No siis on
2: täytyy näin, pitää kesällä lomaa.
1: Niin,
2: näin
1: se on.
2: Se on.
1: Mm.
2: Ihan tyhmää talaa.
0: Ja sitten meillä jotenkin meillä osui vielä nyt sillä lailla, että me oltiin niinku, vähän niin kuin läpsystä vaihtu. Kimmo pääsi takaisin lomalta, niin sitten mä lähdin lomalle ja sitten kaikki oli lomalla.
2: Siinä pystyy
0: ja
2: tuottajalle sanomaan, että kun toinen on pois, niin eikä me nyt tänään mitään.
0: Eikö otetaan rokulia tämä
2: niin.
0: Joo, nyt tälleen tämä on nyt mennyt ja tuossa on, täytyy sanoa, että itselläni vähän kaikenlaista pikku kivaa tehnyt sitten loma-aikana ja yksi sellainen niin kuin yllättävän pieni juttu, mutta ihan yhtä yllättävän kiva juttu oli siis tällainen, mä tein tällaisen niin kuin pienen yön yli matkan ihan tässä kotimaassa.
2: Joo.
0: Ja mä olin sitten, mä vähän näpräilen kaikkea kivaa aina kotona ja askartelen ja kaikkea tällaista pikkurakentelua. Ja sit mä vaan menisin yksi ilta, siinä tuli sellainen fiilis, että ei vitsi, että onko mä nyt oikeasti, mä oon niin kuin monta päivää nyt ollut niin kuin lomaa viettänyt tässä mun työpöydän ääressä ja siinä viritellyt kaikenlaista, että se on niin kuin ihan kivaa, mutta et pakko tässä on nyt, siis mä niin kuin
2: vähän raitista ilmaa.
0: Niin. Että ja sitten kuitenkin, niin meillä on aika kiva kesä ollut siis sillä lailla, että on ollut lämmintä ja aurinkoa. Ja
2: yhtä ei lunta tullut.
0: No ei tullut, ja siis mun mielestä niin vettäkin tullut silleen kohtuudella.
2: No joo, ei, siis ei ole valittamista, ei ole valittamista.
0: Ja että en mä nyt halua, että tämä kaikki menee vaan tässä sisällä kökkiessä. Ja
2: niin.
0: Kello oli siinä vaiheessa jotain, no se oli jotain vähän yli 10 illalla. Ja meinasin, no, että
2: hyvä aika lähteä
0: reissuun. Kyllä. No mutta tiedätkö sen tunteen, että jossain kohtaa kun tulee se, että nyt mä lähden.
2: No mä oon tässä nyt jo arponut, että lähtemistä niin kauan. Ja
0: 3 päivää.
2: Niin.
0: Niin
2: nyt ei parane, jos tässä käy nyt nukkumaan ja oottelee, että lähtee aamulla. Niin.
0: No taas yksi päivä eteenpäin.
2: Se on taas näin. Joo.
0: Niin mä sitten sit pakkasin ja siis mähän tein sillä lailla, että niin tämä on jollain lailla ollut nyt viime aikoina sellainen vähän niin kuin juttu,
2: joo,
0: että yöpytään siis autossa. Siis että mulla ei niin edes ole telttaa, mutta että sit, eikä mä halua mennä kauhean pitkälle sille luontoon. Mutta niin sen verran pitkälle, miten autolla pääsee.
2: Joo, joo.
0: Niin se on ihan sopiva mulle sitten tällaiseen
2: niin haikkailua. Niin, joo.
0: Ja niin mä valkkasin sitten etin Google Mapsilla joku kivan järven poukaman.
2: Joo.
0: Ja ajattelin, että no tonne menee vielä suht lähelle vielä autotiekin, että ei mitään, mä pakkaan nyt vaan mun, pistän sellaisen takakonttipatjan, tiedätkö, kun kaadetaan takapenkit autossa, niin sitten sit tulee sellainen pitkä laveri periaatteessa, että ei sun tarvitse laittaa kuin patja siihen.
2: Joo.
0: Niin sä pystyt ihan hyvin siinä köllimään yhden yön. Ja tällaisella setupilla, niin sitten mä menin tieksi jonnekin tonne, en mä edes muista, se oli jossain, se oli varmaan niin kuin Haminan jotain pohjoispäätyä.
2: Joo.
0: Ja siellä oli oikein tällainen niin kuin kehuttu pikkujärvi, missä on kirkas vesi ja näin päin pois. Ja sinne mä menin sitten, tiedätkö nyt elokuussa, niin alkaa olemaan jo aika pimeätä yöllä. Ja siis ihan auto ajovaloissa sinne sitten kömmin sellaista pientä hiekkatietä. Navigaattori ohjasi mut sinne järvenrantaan ja siihen sitten autoparkkiin ja pisti siitä sitten könölleen ja kivasti meni yö siinä, nukuin makeasti ja aamulla sitten siinä venytteli ja haukotteli. Ja,
2: missä sitä ollaan?
0: Ja siitä sitten poukasin pystyy ja että nythän mä tästä huljautan sinne siis järveen
2: niin
0: aamu-uinille.
2: No niin.
0: Et mitä, mikä olisi niinku ihanampaa kuin lähteä aamu-uinille kesäloman koittaessa siinä. Ja nyt kömmin autosta pihalle ja niin kuin, että mihin mä oon parkkeerannut, niin sellainen, niin kuin, mä oon niin kuin sellaisella kalliolla sen auton kanssa. Et hyvä, että nyt tämän pidemmälle ajanut tälle. Että,
2: niin, että se loppuukin johonkin.
0: Että loppuuhan tämä kallio sitten. Ja, niin, sit, nyt oli vielä sit loppujen lopuksi joku verran matkaa. Että saattoi olla joku niin kuin ehkä 200 metriä itse asiassa sinne järvenrannalle ja eihän mä nyt sellaista matkaa lähde kävelemään.
2: Niin auto on kuitenkin.
0: Jos mä oon autolla siihen asti tullut.
2: No toki.
0: Niin, mä nyt jätän 200 metristä kiinni. Niin, mutta ei mitään, sitten mä vedin autolla sinne ihan oikeaan rantaan, kun näkikin, että minne ajaa. Ja siellä sitten huljautin ja ai että oli mukavaa siinä sitten tuota, pikkasen aamuauringossa niin kuivatella ja virkistyneenä ja siitä sitten, mä en muista enää missä, mähän kävin kaikki nämä, mitä siinä oli sitten matkalla, Kotkat ja Virolahti, se on itse asiassa, se on aika, voi sanoa, että se on aika itäinen paikka, että sitten siellä kävin sellaisessa tähystystornissa.
2: No niin.
0: Joo. Ja se tähystystorni, niin siis sehän on tällainen niin lentokoneiden lähystystorni. Ja ei voi kertoa, että siinä ei ole lentokenttää lähellä. Siinä ei kyllä, niin kuin, että jos siitä tornista näkee jonkun lentokoneen, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuin ammutaan sarja sinne suuntaan.
2: Se on niin kuin rajarikkomus.
0: Sitten oikeasti näki siitä tornista niin suoraan tuonne itärajan toiselle puolelle. Että niin lähellä oltiin siinä sitten rajaa jo ja... Niin tämmöisen reissun, niin mä vaan nyt halusin tämän jakaa vaan ihmisille sillä ajatuksella, että ei tarvi lähteä hirveän pitkälle, että ollaan niin kuin pikku reissu autolla, niin sit saa yllättävän kivan tällaisen niin kuin kesämatkan.
2: Ja pientä spontaaniutta siihen.
0: Just näin. Mutta nyt me ollaan kuitenkin täällä Kimmon kanssa, kysellä Kimmon kuulumisia, kesäkuulumisia myöskin tuossa, mutta heitetään väliin vähän musiikkia ja siellä on meillä Pepe Rexha ja David Guetta.
2: Oho.
0: Hän on heten ti ti ti ti ti. Hänhän soittaa nyt. Kuuntele. Tänä.
2: On se tutun kuulonen.
0: Oh. Joo. Pepe hoitaa laulamisen. Sad Girls on kappale.

0: All right, totta kai A-radio seuraa aikaansa ja meilläkin, niin siis totta kai kaikki aiheet käy meillä. Varsinkin jos on pikkasen hiljasta ollut uutisviikolla.
1: Niin kuin kesällä usein.
0: No se on vähän näin. Ja nyt ei ole mitään eboloita, ei ole tässä nyt pyörinyt muistaakseni viime aikoina. Ja
1: no siitä, siis kyllä se siellä pyörii, mutta ilmeisesti se ei ole karannut käsistä, eikä tämä ainakaan tänne Eurooppaan tullut, kun siitä ei kukaan ole puhunut mitään.
0: Ja sitten se hantavirushommankin, niin sekin kuivu vähän koko
1: ajan. No on pettymys.
0: Niin niitä nyt odotellaan tässä, ja, mutta sitten on totta kai, niin meitä auttaa herra Mika Mooring.
1: Niin, hän on ollut jo vuosia rikostoimittajan hyvä ystävä.
0: Onko hän niinku Mooring vai Mooring? Onko tämä niinku, ruotsalainen tämä hänen sukunimensä vai? Mä en tiedä, mutta sanotaan nyt, että hän on Mooring, koska niin mä osaan nyt sen lausua.
1: Kun hän oli ennen niin kuin oikeasti hänen
0: nimensä,
1: tyttönimeltään hän oli niin kuin Olander.
0: Okei. Okay.
1: Niin eikö vähän ole sellaista ruotsalaiskaikua, niin me voidaan sopia, että
0: että se olisi kuitenkin nyt Mooring. No en mä tiedä, kun mä oon koko ajan lukenut sen Mooringin.
1: Niin ai niin, sä et saa sitä nyt enää päähänsä.
0: En mä saa nyt. Mutta hän on nyt tässä.
1: Pahoitellaan hänelle. Ja, jos
0: mä luulen, että hän on nyt ehkä muita asioita just tällä hetkellä mielessä. Että
1: hän on yleensäkin ollut ihan muut asiat mielessä.
0: Joo.
1: Hän tunnetaan tämmöisenä niin kuin, sarjarikollisena, jolla on selvästikin niin kuin, tämmöisiä psykologisia taipumuksia tietyn tyyppisiä rikoksia.
0: Joo. Ja hän on nyt jonkinnäköistä ilmeisesti on näitä rikoksia ja nyt yhdestä tai ehkä jopa muutamastakin hän on nyt jälleen sitten käräjillä. Ja no se on nyt oma asiansa, siis hänen varsinainen tämä rikoslista, mikä hänellä on. Mutta mä oon vaan miettinyt sitä, että kun näillähän on siis jokaisella, niin heillä on aina asianajan mukana tässä.
1: Joo.
0: Siis tällainen, niin kuin, että jos joku muistaa, joskus 80-luvulla, ehkä 90-luvullakin tuli vielä telkkarista, niin Matlock-niminen TV-sarja.
1: No kyllä, kyllä.
0: Niin, siinähän on tällä harmaahapsinen, harmaisiin pukeutuva, oikein älykäs asianajaja, joka puhuu sellaisella etelä-aksentilla.
1: Niin aivan, hän oli sellainen vähän sellainen niin kuin lepposakuit, sellainen, niin kuin, sellainen setä.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Ja mutta leikkaas kuin parta veitsi hänen älynsä. Hän oli
1: siellä. Joo. Hän oli niitä on, se on tietty hahmo amerikkalaisessa televisiossa, että se niin lähtee kävelemään jo pois ja kääntyy takaisin. Ai niin, vielä yksi juttu.
0: Joo, Columbo. Hänhän oli
1: tämä. Se oli kanssalla.
0: Joo, niin. Kyllä.
1: Mihin sä piilotit ruumiin?
0: Joo. Viime hetkellä sain puristettua.
1: Ai niin, tämä asia vielä.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa niin tässä on nyt viimeisin käänne tässä Mooringin keississä on ollut siis, että hänen asianajansa on vaihdettu ja siellä oli
1: tämmöinen. Johan tässä nyt täytyy eläkkeellekin jäädä ensimmäisten, kun eikö tämä Mooring on ollut jostain
0: vuosikausia.
1: Niin yli 1990 on niin kuin ensimmäiset tuomiot tai jotain sellaista.
0: Joo, ja mä luulen, että tässä on nyt ennen tätäkin on vaihtunut, mutta nyt on sitten kaivettu niin kuin oikeasti. Mä luulen, että hän on todennut, että nyt alkaa niin kuin näyttö olemaan sen verran raskasta, että tässä voi oikeasti niin

0: selvä asia, että se oli tämä Anneli, joka oli oikeasti pistänyt kylmäksi sen omaa aviomiehensä. Siinä niin kuin, ei siinä ollut kahta sanaa.
1: Tämä Moorikhan on siis ihan samanlainen tapaus.
0: Niin on.
1: Se on siis niin kuin vuosien varrella, hän viettää epämääräisissä olosuhteissa jonkun naisen kanssa, asuu autossa kuukausitolkulla, sitten se nainen katoaa ja Mooringilla on uusi tyttöystävä.
0: Joo.
1: Ja naista ei koskaan löydy mistään.
0: Joo, ja hän ei tiedä yhtään, että mihin hän on.
1: Ei, mihin siis on yksi, vaan yhtäkkiä se vaan läheksi johkui.
0: Siis sanotaan, että tällainen, ihan tällainen niin perussukan kuluttaja, niin ei hänen tarvitse aikaansa laittaa näihin lukea näitä sepostuksia. Että riittää, että hän katsoo hänen valokuvansa, mikä on lehtien palstoilla.
1: Hän on murhaajan näköinen.
0: Siis tuosta Lärvistä pystyy jo sanoa, niin kuin, että syyllinen. Että case closed.
1: Siis voi olla, että syyttäjällä on vaikeuksia saada näitä syytteitä, tämänhetkisiä syytteitä niin pysymään voimissa, mutta niin maallikolla ei ole ongelmaa.
0: Siis,
1: onhan hänen niin kuin, Mika itsekin niin kuin aiheuttanut niin kuin tavallaan ihan niin kuin hänenkin vikansa, että tämmöinen tavallinen ihminen suhtautuu häneen epäilevästi.
0: No se on tollainen Lärvi.
1: Ja ehkä 20 linnan tuomio.
0: Vaan ehkä sekin painaa siihen jotain. Mutta kuten sanottu, niin Kaarle Kummerus, niin hänet on nyt kaivettu tähän. Ja
1: eikö se Annelikin päässyt vapaalle?
0: Annelihan lähti ihan oikeasti, niin hän teki kovan tilin Kummeruksen kanssa tästä, kun hän oli siis tutkintovankeudessa istu pitkän aikaa.
1: Niin, korvausta pitää saada.
0: Ja Kummerus, niin hän oli sitten oikeusistuimessa siellä oikeussalissa, niin hän oli niin kuin tällaiset hyvät asianajat, niin hän nojaavat tuomarin pulpettia vasten sille kyynärpäässä pulpetin päällä.
1: Ja siis tuomarillahan on sitä tilannetta varten, niin se hän on aseistautunut, että hän on se vasara siinä.
0: Kyllä.
1: Sillä voi ojentaa liian lähelle käyviä puolustusasianajia.
0: Mutta tiedätkö, kun sä otat sellaisen niin kuin rennon asenteen siihen ja olet uskottava asianajaja, niin tälleen voi just käydä, niin kuin Annelinkin tapauksessa, niin hän pääsi vapaalle ja sen sijaan, että olisi jatkanut lusimista, niin teki siinä tilin.
1: Saako tämä asianajaja tällaisessa tilanteessa niin kuin provikat siitä?
0: No siis eihän hän niin kuin näitä sopimuksia, niin siis julkista, mutta että totta kai. Siis tyhmähän sä olisit, jos sä niin sitoisi tähän siis molemmin puolin. Että se on vähän sama asia kuin sä
1: oot. Niin, että halvemmalla saa, jos joutuu sitten linnaan, niin ei tullut niin kalliiksi asianajo kustannukset.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Siis se on sama asia, kun sä olisit niin kuin pörssiyhtiön toimitusjohtaja.
1: Tulospalkkio.
0: Että jos ei sulla ole niin sen firman osakkeita, niin eihän kukaan usko.
1: Ei tietenkään.
0: Niin tässä on ihan sama juttu. Ja, nyt siellä on Kaarle sitten kaivettu ja mietin, että tässä on, Kaarle kyllä menee niin kuin näihin kovien sarjaan, koska näitähän on siis ja nimenomaan näissä puolustusasianajoissa. Niin,
1: Suomi on niin pieni maa, että täällä ei niin kuin, tämmöisiä oikeita siis niin kuin rikosasianajajia, niin, niitä ei niin kuin oikeasti ole hyvin montaa. Siis on niitä, joiden kanssa voit mennä sakkoja selvittelemään jonnekin, mutta niin kuin, ei tällaisia.
0: Ei sellaisia, ketkä puhuu, niin kuin sut, että sä oot niin kuin. Sä oot oikeasti niin kuin listinyt 5 ihmistä ja sulla on niitä kaikkien veret vielä niin kuin oikeasti sun lenkkareiden nauhoissa ja puukkokin löytyi kädestä. Niin ne kaverit, jotka oikeasti puhuu sut tästä tilanteesta niin kuin kuiville, niin niitä ei paljon ole. Ja
1: tarvittaisi antaa sitten vielä Ilta-Sanomille lausunnon.
0: Joo. Mutta siis mun mielestä tämä Kummerus, niin menee just, muistatko Heikki Lampelan?
1: Okay, Heikki Lampela muistetaan.
0: Hänhän on myös ollut vaikka missä mukana ja Riitta Leppiniemi. Ja, sitten tämä oli siis.
1: Lampelakin on mielellään puhuu kameroille. Hän
0: on.
1: On jopa siis, vähän sellainen
0: siis,
1: reteä niissä.
0: Joo, siis hänhän on ollut siis ihan iltapäivälehtien myöten, siis ei missään lakijutuissa, vaan siis ihan omana. Niin kuin, siis,
1: muuten vaan.
0: Hän on julkis.
1: No ehdottomasti.
0: Ja en muista, hänellä oli joku tyttöystäväkin ja joku tällä keissin muistan jostain iltaisesta vastausta.
1: No siis kyllähän noin kuuluisalla asianajalla pitää nyt ainakin missiolla.
0: Ja sitten totta kai Herman Ljungberg, niin hän jos kuka, niin siis. Tämä oli tämä keissi, missä oli tämä, oliko se Eagle tai joku tällainen niminen rahtilaiva, joka oli vetänyt niin kuin oikeasti sieltä Pietarista asti ankkurilla. Kaikki mahdolliset kaapelit ja putket paskaksi tuossa Suomenlahdella. Ja sitten se napattiin se laiva kiinni tuossa. Se oli monta viikkoa. Se oli
1: siis jossain tuossa Sipoon edustalla. Suomalaiset viranomaiset ovat vieläkin ihmeissä, miten he kykenivät siihen.
0: No

0: tämä. Ja sitten kun just ajateltiin, että no nyt saatiin vihdoinkin konna kiinni, kun näitä vastaavia on ollut aikaisemminkin, niin eikö se Herman Ljungberg?
1: Niin, vielä yksi kysymys.
0: Joo. Joo. Niin hän tuli ja hän oikeasti puhui kaikki pyörryksiä siellä oikeussalissa. Ja
1: mitä ei saatu aikaiseksi?
0: No ei, se laiva porukka pakattiin siitä ja laiva lähti satamasta siltä sijoiltaan ja vieläkin ihmetellään, että miten tässä nyt tälleen pystyy käymään. Mutta tällaisia veijareita nämä on oikeasti, niin nämä asianajat.
1: No on tärkeää, että oikeus tapahtuu.

0: Joo, aivan mahtavaa. Siinä oli Molly Elizabeth ja Run Rabbit. Pistetään tuosta nyt vielä yksi biisi soimaan, että kohta tulee uutisia, mutta meillä on urheilu-uutisia.
1: Siellä on Birminghamissa kummalliset EM-kisat menossa, kun suomalaiset vaan voittaa kaikenlaista. Ja menee hyvinkin vielä monella.
0: Niin siis Silja Kosonen, niin jos ette ole nähnyt hänen sitä heittoa, katsokaa vaikka YouTubesta tai jostain, niin se oli teknisesti se oli todella upea heitto, joka moukarin heitosta jotain ymmärtää, niin Siljalla kyllä nätisti osui ja vilmaatti hopeaa tuossa ihan.
1: Niin vaikka voittaa piti. No,
0: mutta tässä on vielä kisoa jäljellä.
1: No.
0: Hetki kuluttua siis saa uutisia ja nehän toimittaa totta kai tuttu tapa Kimmo.

0: A-uutiset, toimittajana Kimmo.
1: Walesissa kylän vanhin mies kuoli 102-vuotiaana.
2: Voi voi.
1: Viralliseksi kuolinsyyksi merkittiin baaritappelu, mutta viranomaisten mukaan myös alkoholilla oli osuutta sattuneeseen.
2: Joo, hän oli yrittänyt ilmeisesti vastustaa potkasta, mutta potkasikin tyhjää.
0: A-uutiset.
1: Salaliittoteoria, joka ennusti keskiviikolle erikoista fysikaalista ilmiötä, on osoittautunut virheelliseksi. Aha. Teorian mukaan painovoiman piti mennä pois päältä 7 sekunnin ajaksi.
2: Mihinkään ei voi enää luottaa.
0: A-uutiset.
1: Ja hyviä uutisia. Nyt on saatavilla uusi tuote, joka helpottaa öisin vessassa käyntiä. WC-robotti tulee kutsusta luoksesi ja voit toimittaa tarpeesi suoraan siinä, missä satut milloinkin olemaan.
2: Kyllä. Voit niin sanotusti kusta robottia silmään.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa leijona. Olet loistavassa iskussa, vetovoimainen ja karismaattinen. Erotut massasta ja herätät muissa uteliaisuutta ja ihastusta romantiikalta. Ei voi välttyä.
2: Ai että.
0: A-radio. Asiaton radio-ohjelma.
2: Kyllä siinä nyt leijonaa hellitään. Mä lähdetään kuitenkin jatkamaan A-radion jälkimmäistä puolikasta ja kaivetaan aika kova kaveri Magnus Pearl tässä kohtaa lauteelle ja Ain't That Feeling on kappale nimeltään.

0: Ja hyviä uutisia.
1: Good news everyone.
0: Taas on tiede mennyt eteenpäin.
1: On kyllä hienoa. Laukkaa siis ihan joka viikko.
0: Ylpeästi osoittaa kohti tulevaisuutta.
1: No mitäs nyt?
0: No nythän on niin kuin, tällä hetkellä niin kuin se suosittu tutkimushaara on se sellainen, että otetaan joku olemassa oleva lääke. Nyt on ollut vaikka näitä laihtumislääkkeitä, jotka oli alun perin,
1: Ozempic.
0: Niin, jotka oli alun perin diabeteslääkkeitä.
1: Se on muuten jännä juttu se Ozempicin osalta. Niin siis sähän, että Suomessa, että jos sulla on diabetes ja sä haluat käyttää Ozempicia sen hoitoon, siis diabeteslääkettä, niin sähän joudut maksaa sen niin kuin, omasta pussista, se koko juttu. Mutta jos sä oot kauhean läski,
0: niin.
1: Siis tiedätkö silleen niin kuin, niin kuin lihava,
0: niin
1: että silleen, että äitikin sanoo sua lihavaksi,
0: niin
1: siitä kohtaa niin Kela tulee kyllä apuun ja maksaa ne Ozempicit sulle. Siis, että sä saat laihdutuslääkkeenä, sä voit käyttää sitten diabeteslääkettä, mutta et diabeteslääkettä. Noniin, mutta
0: niin, se kertoo siitä, miten monimutkainen tämä tilanne on, kun se, ne Ozempicitkin, niin no, tässä pikkuhiljaa viimeisen vuoden kahden aikana ollut silleen, että eipä ole tautia, mitä ne ei parantaisi. Ja nyt on sitten taas muitakin lääkkeitä tutkittu tällä lailla ja meidän kaikkien hyvin tuntema sininen pilleri, eli Viagra. Niin, joo, sille on nyt löytynyt niinku, muitakin lääketieteellisiä syitä sen käyttämiseen.
1: Minkä?
0: Kyllä.
1: Ei tarvitse enää nolastella apteekissa käyttäjä.
0: Niin, kyllä. Hoitaa, torjuu syöpää.
1: Onko näin?
0: Kyllä. ei minulla erektio-ongelmia ole, mutta haluan vaan tästä syövästä päästä eroon.
1: Piru taas vähän tuntuu syöpää tuolla toisessa kankussa. En tiedä. Olisiko teillä niitä?
0: Tää, päässyt syöpä vähän nousemaan. Taas on nyt tarttunut lisää.
1: Kolottaa tuot pikkuvarvasta silleen, ihan kuin olisi syöpää taas.
0: Taas olisi syöpää tulossa. Eli tämä on nyt vasta hiirikokeilla tehty, mutta että on sekin varmaan melkoinen näky, kun
1: hiiret oikeasti kyntää siellä.
0: Ei pysty juoksemaan, kun haraan sahan puruisi vastaan, kun ankkuria vetäisi perässä. On se kyllä, on se tiede ihmeellistä.
1: Mutta ei yhtään syöpää ole kyllä hiirillä.
0: Ei ole, se on kyllä. Ja tosiaan siellä on myös nämä sivuhuomautuksena, niin kolesterolilääkkeetkin on huomattu, että nekin torjuu syöpää.
1: Okei.
0: Joo.
1: Mitäs erektio?
0: Ai niin, kolesterolilääkkeet. Jaa. Sitten se voi olla tällaista ristivaikutusta. Täytyy edelleen syödä.
1: Vaan sitten sinistä pilleriä.
0: Syöpää vastaan.
1: Joo. Okei, mutta hienoja uutisia.
0: Ehdottomasti.
1: Ja ihan oikein se olit, kun sanoit alkuun, että hyviä uutisia, vihdoinkin hyviä uutisia.
0: Kyllä.
1: Hyviä uutisia myös Adam Lambertilta, hän on pistänyt vanhan hitin uuteen uskoon, tämä la la la la la.

0: kaikkea ja kaikille niille, jotka ovat tarpeeksi vanhoja, että muistavat alkuperäisen, mutta niin vanhoja, että eivät muista enää, mikä se alkuperäinen oli, niin se oli ATC:n Around the World ja la la la la la.
1: Joo, hauska biisi ja varmaan nyt kaikki, ketkä tuo alkuperäisen kuullut, niin tosta tunnisti. Hienoa, että Adam pistänyt kunnon coveroinnin tuosta.
0: Kesä on sellaista isojen urheilutapahtumien aikaa ja esimerkiksi Ranskan ympäri, miesten ympäriä jo saatiin tuossa joku aikaa sitten käytyä ja kuumissa keleissä. Olin siellä itsekin tarkistelemassa niitä reittejä.
1: Oliko pahoja kolareita, huomasitko?
0: Oli siellä jokunen kyllä kisojessakin. Kyllä ne aina siellä vähän kaatua ja päässä joku olla vähän sellainenkin, että saattoi se vähän vaikuttaa sen kisan lopputulokseen.
1: Se on kyllä kova laji, täytyy sanoa.
0: Se on raskasta touhua ja sitten tosiaan niin miesten kisan perään tulee sitten naisten Ranskan ympäri jo kilpailu, joka kovaa hommaa se on sekin. Ei aina saa niin paljon huomiota, mutta tänä vuonna on nyt sitten noussut enemmän otsikoihin.
1: Mitäs on noussut nyt otsikoihin?
0: Ai otsikoihin? Ja mitä on niin kuin noussut? No siis siellä on kovasti nyt yritetty olla aerodynaamisempia. Ja sehän on ollut pyöräilyssä niin kuin pitkään sellainen juttu, että sukat valitaan niin kuin tiettyä materiaalia, koska se säästää 4 wattia. 100 kilometrillä.
1: Ei sun kyllä kannata niinku oikeasti iltalehteä lukea siinä ajaessa, että kun se kannattaa olla sillä aika virtaviivaisesti.
0: Ei, ja vähän painaa päätä alas, se auttaa siihen. Ja sitten niin kuin me tiedetään, niin pisaran muoto, se on sellainen, niin kuin, se on aerodynaaminen muoto, niin kuin, kun vesipisarakin putoaa, niin se on se, että etupäästä vähän pulleampi ja takaa vähän kaposempi. Ja naiskilpailijat on nyt sitten huomannut tämän, että mitä pulleampi on, niin sitä aerodynaamisempi. Miten tämä nyt menee? Oliko sulla teknisiä yksityiskohtia tästä?
1: Mutta näin se ihan oikeasti on. Kimmo jossain kohtaa laittoi tämän linkin, että uskotko tätä, ja sitten mä luin tämän. Ja pakko se on uskoa. Siis, tässä on oikein
0: tuulitunnelitestit
1: ja kaikki. Niin, siis, tämä toimii sillä lailla, että jos sulla on, niin kun, jos sä olet sellainen kilpapyöräilijä, kenellä on isot rinnat.
0: Joka on niin kuin vähän epätyypillinen.
1: Niin siis urheilijaksi varsinkin.
0: Niin ja nämä aika hoikkia liikkoja. No yleensä pelaa tennistä tai golfia, ne on isommat.
1: Juuri näin, koska sieltä saat fyrkan siitä.
0: Sponsorirahaa.
1: Pikkasen isommat.
0: No, siinä on niin kuin enemmän mihin printata se teksti.
1: Juuri näin. Mutta pyöräilyssä sitten ei ole mitään hyötyä, koska sä olet, niin kuin sanoit, sä olet sellaisessa etukumarassa, niin ei kukaan pysty lukemaan sitten tekstiä, mutta täällä on, siis fysiikan laittas tulee nyt sitten kättelemään, ja jos sulla on niin kuin isot hinkit, niin sitten se ilma, älkää nyt minulta kysykö tästä, mutta siis uskokaa asiantuntijoita, jotka on linkittänyt tähän kuvan, niin siis se aiheuttaa siis tällaisen jonkinnäköisen niin kuin downforce-ilmiön tai jonkun tällaisen. Tiedätkö, urheiluautoissa niissä on sellaiset niin kuin siellä pohjasta, mistä pakoputkien vieressä.
0: Kaikenlaisia muhkuroita.
1: Niin siellä on sellaiset tavallaan niin kuin ilmaohjaimet. Niin tämä samalla tavalla ikään kuin toimii.
0: He on nyt tarvineet jostain ilmanohjaimet. Ja tässä on nyt, tämä on tennissukilla ratkaistu tämä homma.
1: Joo, siis oikeasti nyt, tässä on nyt sama juttu, kun meillä oli mäkihypyssä viime talvena, niin oli ongelmaa se, että
0: isot munat.
1: Niin, siis siellä oikeasti niin joku niin kuin, oli sitä mieltä, että hänellä on oikeasti niin iso veijari, että hän tarvii pikkasen enemmän tuonne niin kuin haarokiilaa.
0: Se olikin vaan tennissukka.
1: Niin, nyt tässä on sama juttu näillä naispyöräilijöillä, niin siellä on saatu nyt kiinni muutama sellainen, että hetkonen, että
0: just yhdessä yössä.
1: Niin, siis että just eilen varikolla tuossa haastattelin sua ja
0: huolellisesti tarkistin ja katsoin.
1: Päästä varpaisiin ja takaisin ylös.
0: Niin, just.
1: Ei kyllä tollaisia mun lukuit silloin ollut, ja nyt sitten tässä kohtaa, niin tämmöiset, kun mennään niin kuin oikeasti kovaa, niin ja pitäisi aikoja tehdä, niin sulla on jostain tullut oikeasti tällaiset niin kunnon bosat. Ja tämä on nyt niin kuin tilanne tässä, ja mulle heti tuli mieleen, siis mennään jonnekin 90-luvulle varmaan tässä, ja meillähän on siis omiakin naispyöräilijöitä. Jos muistat sellainen kuin Katariina Ebeling.
0: Joo.
1: Niin hänhän oli 90-luvulla kuumaa kamaa. Mä muistan, mä en, ollut aikaisemmin sit kuullut tietenkin, ja mä luulen, että harva muistaa häntä niin kuin pyöräilijänä mitenkään. Mm. Mutta nimi kuulostaa tutulta sitten, kun muistetaan, että hänhän oli siis tällaisessa Renni Harlinin Suomen kamaralle tuodussa Gladiaattorit TV-ohjelmassa. Hän oli juontaja siinä. Vaan, sellainen vaalea, tosi pirtsakan näköinen mimmi. Mutta hän oli siis pyöräilijä alun perin. Ja mä muistan vaan, että silloin kun tämä Gladiaattorit tuli, niin hyvä ystäväni Jussille terveisiä, niin hän toi joskus mulle siis jossain, se oli joku urheilulehti tai joku tällainen, eihän silloin ollut mitään internetiä, niin urheilulehti, ja hän esitteli siinä, että tällainen pyöräilijä kuin Katariina Ebeling, hän oli siinä kannessa, ja oikeasti jatko tuollaisessa, että niin kuin, mitä me ollaan varmaan jotain niin kuin 14-vuotiaita pojankoltia, siinä just niin kuin tajuttu, että mikä ero on niin kuin pojille ja tytöillä, ja hän on oikeasti, ja Katariina on siinä lehden kannessa silleen, että kun sulla on se pyöräilijän sellainen virtaviivainen niin kuin pyöräilijäpaita, missä on vetoketju tässä edessä, sitä saa tavattu. Hän oli oikeasti vetänyt melkein sen niin kuin napaasti auki, kun hän annetaan siihen haastattelua. Ja voin kertoa, että Ebeling, niin hän ei kuulunut siihen kategoriaan, joka olisi, niin kuin, että kun sä oot urheilija, niin sulla on pienet tissit. Ei, hänellä oli niin kuin oikeasti niin, ihan omasta takaa sitten tätä, mitä nyt ilmeisesti siis vaaditaan. Hän oli aikaansa edellä.
0: Mistä se Renni Harlin hänet sitten huomasi?
1: No, tässähän nyt ei ihan tarkkaa tietoa siis siitä ole, että miten se nyt meni tämä tilanne, mutta hänen sitten otettiin oikeasti niin mukaan tähän hänen Rennin omaa pikku Gladiaattorit TV-sarja. Ja mun mielestä hän hoiti ihan hyvin sen, että jos joku sanoo, että naispyöräilijällä nyt että ei usko tähän, että isoista tisseistä on hyötyä, niin kattokaapa.
0: Niin niin Rennin TV-ohjelmaa.
1: Kattokaapa nyt Katariinaa. Niin kyllä hän on, voi sanoa, että hänellä on niin kuin ura urkeni pyöräilijän siitä kohdin. No, nämä on nyt tietysti tällaisia, ja jäädään sitten tietysti enää vaan miettimään sitä, että mikä on siis se miesten vastaus tähän, että toppaako he kummasta päästä, että kyllä säkin, että nykyään sä voit olla siis, sähän voit identifioitua ihan mitä sä haluat.
0: Niin, mutta saako sä osallistua sitten enää miesten kilpailuun?
1: No en mä sitä tiedä.
0: No aika monimutkaisia.
1: No on, tai just toppaa molemmista päästä. Niin.
0: Varmuuden vuoksi.
1: Ehkä se auttaa. Kuin taikaa suorastaan. Magic on nimittäin tämä seuraava bändi, joka lähti tästä nyt jo renkuttaa. Tämä kiva, vähän reggae-fiilis. Send me love. Send my love on tuo kappale nimeltään.

0: Kuuntelet vaan Radio Showta livenä Lahdesta ja Radio Hearilla. Täällä ollaan kukkuluuruu.
1: Mitä se kello on?
0: No sanotaan sekin vielä 9 vaille kypä. Ja tässä kohtaa niin me pujahtaa Kimmon kanssa keskellä luontoa.
1: Nonni. Päätään retkelle.
0: Lähdetään retkelle. Siis, mutta tämä oli yllättävä uutinen. MTV-uutiset, niin he ovat tässä uutisoineet.
1: Lanaavat 8 vuotta vanhaa Yleisradion uutista.
0: Pistäneet siihen vähän omaa kuvitusta ja oman toimittajan
1: nimellä. Tekoälykuva. Joo, kyllä. No, kyllä. Hiljainen uutiskesä.
0: Niin, ja siis eihän se mitään.
1: Ei niin.
0: Mekä mitään näistä uutisista itse keksitä. Mehän luetaan aina nyt suorana jostain. Niin,
1: niin no ja ei se ole mitenkään edes vanha vielä, että on 8 vuotta vanha.
0: Mä luulen, että tämä ei muuttunut myöskään. Myös tämän,
1: no ei, tämä on kyllä tällainen, että tämä on varmaan ollut jo miljoonia vuosia näin. Niin.
0: Joo, mutta no. Siis jollekin saattaa tulla yllärinä, siis ihan tällaiset niin tavalliset puut, niin tiedätkö, niin kuin koivu, mänty ja niin edelleen.
1: Joo.
0: Niin heillä on siis, he viestittävät toisilleen.
1: Juttelee keskenään siellä metsässä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ja
1: siis humisee vaan sillä.
0: Ei, vaan siis heillä on ihan oikea tapa, millä heillä on siis tällaisia niin kuin kemiallisia yhdisteitä, mitä he ripsottelevat sitten. Kuka tietää siis, mitä se menee sitten tuolla oikeasti maan alle? Sitähän ei.
1: Se on vähän sama. Salassa siellä maan alla.
0: Niin, koska heillähän siis juuret kietoutuu siellä.
1: Siellä ne ravistaa kättä.
0: Sellainen niin kuin salainen kädenpuristus, tiedätkö, niin, tiskin alla. Vinkataan silmää.
1: Ei tiedä toiset kappuut siitä, että noin kaksi on liittoutunut.
0: Juuri näin.
1: Joo.
0: Niin mä väitän, että tämä on niin kuin vegaaneille pikkainen ylläri. Ja siis, että kasvikset.
1: Ne huutaa tuskasta.
0: Niin. Siinä kohtaa, kun meinaat, että aletaan oikeasti pettuleipää tekemään jos joku karnasta, niin näin se kuulee on, että puut, niin he siis varoittaa toisia, että jos jollakin on, niin kuin, tiedätkö, bad case of fleas.
1: Niin.
0: Eli siellä on
1: tuholaisia
0: roskimassa hänen lehtiä tai neulasia tai jotain. Niin nämä puut siis, niin nehän osaa tälleen viestitellä sitten, ne lähettelee jotain kemiallisia viestejä. Ja tästä on nyt tutkijat päässyt siis nyt vähän ikään kuin jengalle.
1: Sanakirjaa kirjoittamassa. Minkä? Että minkälaisia ne on ne viestit?
0: No ehkä varmaan niin. Ja tässä on, toki mä luulen, että tässä nyt hetken aikaa menee, koska meillä mietin, että kuinka pitkään meillä on niin kuin lemmikkeinä kissoja ja koiria.
1: Niin.
0: Ja vähän kanoja ja sikojakin. Niin me tiedetään, että ne sanoo hau hau, miau, kot kot ja röhrö.
1: Ne on.
0: Kaikki tietää tämän. Mutta kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja nyt on niin kuin tuhansia vuosia ollut. Ja,
1: no ainakin. Egyptiläisillä oli jo kissoja.
0: Niin. Niin et jos emme nyt vielä edes näistä niin kuin omista lemmikeistä tiedetä, ja nyt meillä on vasta niin kuin selvinnyt, että siellä oikeasti niin pajut ja lepät, niin heillä on niin kuin tuolla, heillä on kunnon chattailut menossa, on ollut niin kuin satoja tuhansia vuosia, varmaan miljoonia vuosia. Niin kyllä mä sanoin, että tässä nyt hetki menee vielä, niin kuin meillä se sanakirja kädessä on.
1: Ne voi miettiä, kun perunaa syö, että siellä se peruna heti jossain itkee lapsiensa perään.
0: Niin, siis mietin nyt, että
1: kun, kauheeta.
0: Että kun osa ihmisistä oikeasti, niin ne on niin kauhean empaattisia. Että
1: niin, nehän tulee niin vaikeeta.
0: Niin, siis sillä lailla, että kun
1: he vaan kuolleita kasveja.
0: Niin, ja sä, kun sä et, niin, ja, mutta kun et sä voi, niin kuin, et sä voi niin kuin, tiedätkö, että jos sä haluat kuolleen porkkanan, niin.
1: Tämä odottaa, että se kuolee luonnollista syystä.
0: Niin, tai onhan se kuollut, jos sä keität sen.
1: No niin, no samalla lailla mä perustan possuakin.
0: Että, niin, juuri näin. Joo, ei se asia muutu miksikään.
1: Huolet paistettu.
0: Niin. Aika vekkuliksi on maailma mennyt.
1: On.
0: Täytyy sanoa, että pieni yllätys itselle. En tiedä nyt sitten, että mitä tämä nyt kaikkea muuttaa sitten, että kun miettii, että.
1: Niin metsätaloudessa otetaan niin pehmeämmät konstit.
0: Että kun et, niin isku ja asko, niin nehän nyt meni konkurssiin tässä.
1: Johtuuko se tästä?
0: No en mä tiedä, oliko se tästä, mutta että kuitenkin, niin et siinä mielessä veikkaan, että täällä nyt Suomenniemellä ainakin moni puu tuolla metsässäni huokasee helpotuksesta, mutta sitten kyllä tämä niin veikkaan, että jonkin verran muuttaa, että kyllä mä nyt sanoin sitten, että se, joka nyt ei possua syösty syömään, niin mietipä nyt sitten aamulla, kun Hesari tulee oikeasti postilukusta sisään, niin siinä vielä siinä ne lehdet vaikeilla viimeisiä.
1: Tuoksuu murhalta.
0: Niin. Niin kaikkea tällaista. Ihan kauheita. Me ei jäädä nyt Kimmon kanssa sitä sen enempää tässä murehtimaan.
1: Niistä ehtii sitten aamuyöstä, kun ei nukuta.
0: Lähdetään makkaraperunoille tästä.
1: Näin myötä.
0: Mutta teidän seuraavaksi jää vielä Ella Langley ja aivan ihana kappale, country-biisi Dandelion oton nimeltään. Ja tähän on tämänkin biisin tahdissa on kiva sitten kellahtaa vaikka vielä vaikka riippumatto. Oletteko koskaan yöpynyt riippumatossa? Jos ette, niin tehkääpä se nyt tänä kesänä vielä ehtiä ja ihan kohtuu lämpimiä iltoja tässä edessä. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

Aika vaikea on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agentsi, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämeen biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi se sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että

kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu. Ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea, ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tuollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja tuota, Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, no, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikotko se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin tuota, iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että miten Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää.

Ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoilta jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atom Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

Tervehdys täältä Jyrokista alakerrassa. Uusi fantasia aloittaa ihan näillä hetkillä. Yläkerrassa Jouse lopettelee. Kuuntelet Radio Hearia. Tämä on suora

0: Jep, jep, jep. Nyt on sellainen tilanne, että täällä olisi niinku lava. Ja vissiin noi on noi herra äänimiehetkin valmiina ja sitten on yleisöä ja bändiä ei näy missään. Et jos viittitte etsiä tällaista tuntomerkit, nimi Uusi Fantasia, hirveen tämmösiä monessa mukana olleita tyyppejä siellä. Niin heti kun löytyy jätkät, niin voitais aloittaa, mutta että tässä aikani kuluksi voi vaikka kertoa lapsuudesta. Niin ei vaan, tuolla on, tupakilla voi käydä pihalla ja pissalla vessassa ja kakalla vessassa ja viinaa saa baarista ja. Tosiaan jos tiedätte, missä nämä jätkät luuraa, niin päästä sijaat me eteenpäin, mutta odotellaan. Hyvähän kannattaa aina odottaa. Oliko se keskitalo hyvä? Aika vaisulta kuulostaa kyllä. Hei, ihan jokainen huutaa yksitellen, ei saa mitään selvää, kun kaikki huutaa yhteen ääneen. Tämä on päiväkodista tuttu kuvio. En viitti. Mä käyn kurkkaan, jos sanot sen nurkan takana. Joo, ei näy. Mutta tässä on siis, ohjelmahan jatkuu kuitenkin, heti kun se jatkuu, niin tässä on toi Uusi Fantasia-bändi, jota etitään, ja sitten on tuolla ylällä sen jälkeen. Mä voin kertoa teille, kun mulla on suurempaa tietoa, niin siellä on vielä tollanen Iiris. Wow! Nyt näyttää siltä, että jos te yleisö olette valmis, niin täällä alkaa bändiäkin valua lavalle, eli Uusi Fantasia! Ja kuten sanottu, hyvää kannattaa odottaa. Olkaa hyvä!
1: Hey. Iltaa.

0: Hilda.
1: Goodbye, Hilda.

0: hyvin meni hyvin. Okei, Sanru kuulma.
1: Tässä seuraava viisi kertoo Kalliossa semmonen elintarvikekioski kolmannen linjalla kuin Sandron kulma. Me ollaan monesti haettu sieltä virvokkeita ja pasteja.

Kiva nähdä teitä siellä lattialla taas.

0: se alkaa. Nyt se vasta alkaa. Oikeesti nyt se vasta alkaa. Se oli vasta B-puolet. Nyt alkaa A-puolet. On niin kuin Jimmy Python Aaltonen!
1: Lillussa Jimmy Python. Kitarassa ja bassossa Krokorok. Perkussiot ja liukusoittimet Mehdi Mehiläinen. Koskettimet Erkola ja minä olen.

0: Vieläkö jaksatte yhden biisin?
1: Ei.
0: Eikö?
1: Ei näe yhtään biisiä, kyllä tää oli tässä. Laittaisit puhelimet kiinni.
0: Halo? Kuuluuko? Otetaan satelliittin välityksellä Freemanin yhteys, koska Freeman on menneisyyden vankien kanssa maailmalla, mutta toivottavasti tämä GSM-yhteys kulaa.

0: Kiitos. Kiitos kärsivällisyydestä. Jos te haluatte nähdä meidät Freemanin kanssa, niin tulkaa Ilosaareen Ruisrockiin tai Provinssirockiin. Siellä me ollaan Freemanin kanssa. Esitetään ehkä myös biisejä Freemanin tulevat sollevet. Kiitos paljon.
1: Uusi fantasia. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Vielä vähän voi taputtaa kyllä mun puolesta ainakin. Mieluusti lisää kuultas, mutta täällä on vielä pari aktia, mitkä pitäisi ehtiä soittaa ennen kuin Suomen lainsäädäntö ja bla bla bla. Sanotaanko, että kytät on vittu poliiseja. Siellä Iiris aloittaa ihan just tuolla yläkerrassa ja sen jälkeen vielä palataan tänne alas Superchristin pariin. Mutta nyt baariin, pissalle, kakalle, yläkertaan ja sitten taas alas ja hei. Uusi fantasia, oli kyllä mahtavaa.

0: Patria libre.
1: Patria o muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me Hyvä. Toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria o muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vasthaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist. Und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää!

0: otteita teoksesta hän kirjoittaa.
1: Sen jälkeen, kun olen kirjoittanut loppuun tämän lauseen, jota nyt ajattelen.
0: Hän ajattelee, kirjoittaa.
1: Joka oli iso, ja sitten panin taas kerran.
0: Kuten aina, viimeisen kerran, taas kerran.
1: Liikkeelle elämäni hetkien, koko kudoksen, syksyn ja keväitten niin paljaitten puitten ja maan tunnot.
0: Hän katsoo ulos pihan puoleisen huoneen ikkunasta pihalle. Betonin ja roskavänttöjen kontrapunkti. Siellä on kevät ja syksy. Pihasta kävelee joku mies toimittamaan jotakin askaretta pois.
1: Nyt vasta huomaan tässä puhuvan.
0: Minä. Hän kirjoittaa.
1: Suljen suuni.
0: Hän kirjoittaa.
1: Hän kaivaa työpöytänsä yllä olevasta kirjahyllystä vanhaa vihkoa.
0: Hän selaa sen vanhaa, kippurassa vääntelehtivää käsialaa. Ei saa selvää, saa selvää. Löytää tämän lauseen.
1: Että me siis lopulta olemme puhetta, joka jokaisesta lauseesta ja sanasta avautuu sanomattoman moniin suuntiin. Mikä siis muodon ongelma? Silloin, kun voi puhua, ei muotoa ole, siksi ei voi puhua.
0: Se lause on nyt tässä.

0: runo nimellä Kielletyt leikit.
1: Niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt.
0: Minä luettelen sinut maailman niin
1: suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.
0: Sinä itse toinen puhe.
1: Niin.
0: Sinä itse
1: minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe. Sinä itse minun puhe.

0: minun puheeni ikkunoiksi.
1: Kielet leikit.
0: Sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Maailmani lyöt iho.
1: Niin suvereenisti näkyväisen maailman jälkeen. Minä luettelen sinun maailmani lyöt iho. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit. Sinä yksin.
0: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
1: Mutta minä kopuloin sinut. Kevät taivaan. Olen syönyt enkeleitten lihaa.
0: Juonut kuun taivaan. Mutta minä kopuloin sinut. Ja kevät taivaan. Olen käynyt unessa Kiinassa ja palannut
1: öiseen keittiöön.
0: Olen itseni poika.
1: Oman

0: hän kirjoittaa jälkeen.
1: Tämä on samanlainen mustakantinen vihko, mutta isompi. Kirjoitan. Hän kirjoittaa siihen eheydestä, rikkumattomuuden tunteesta, joka kirjoitettaessa vie eteenpäin. Pinnasta ja siitä, että puhe on pintaa, pinnassa olemista. Sukeltaminen taas, miten lyhyet sen sallitut kestot ajan kokonaisuuteen elämään verraten. Vie sitä eteenpäin, ja joka juuri vie harhaan, hän kirjoittaa.
0: Minä, hän kirjoittaa, joka en koskaan ole ollut kotonani kummassakaan kahdesta olevaisesta. Miten sen sanoisi? Hän kirjoittaa.
1: Siinä.
0: Siinä, mistä lähdetään.
1: Siinä, mistä lähdetään.
0: Siinä, mihin tullaan.
1: Siinä, mihin tullaan.
0: Olen samalla tavalla eksyksissä, kummassakin.
1: Hän kirjoittaa.
0: Hän kirjoittaa eheydestä.
1: Eheydestä.
0: Pinnasta ja sen peilikikkaudesta.
1: Sen peilikikkaudesta.
0: Johon kaikki piirtyy.
1: Puut. Kivi, jonka heität. Tuuli.
0: Siellä en ole koskaan ollut.
1: Toisin sanoen olen. Mutta niin harvoin, niin kauan sitten, että tiedän, mitä ei koskaan tarkoittaa. Ei koskaan.
0: Se on abstraktio matematiikkaa.
1: Vaan. Ei juuri koskaan. Toisin sanoen, kyllä. Hyvin kauan sitten.
0: Niin, että sitä ei voi osoittaa todeksi.
1: Ei koskaan enää. Aina jo. Tässäkin tekstissä siellä.
0: Jossa?
1: En ole koskaan ollut. Muistan.
0: Muistanko sen?
1: Oi runsaat. Päällekkäiset kirjoitetut liuskat. Jos mä haluaisit kuunnella. Kerro.
0: Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on ollut. Sillat virkoivat itään. Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Olen sanonut tässä jo monta kertaa
0: talon jokaisessa
1: viiseessä. Sillat
0: virtaavat itään. Maaseudulla eivät vielä olleet lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: tässä lähellä. Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Talon jokaisessa viiseessä on valo. Presidentti itse oli täysin lamaantunut. Puut eivät vielä maaseudulle lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa tässä lähellä. Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Olen sanonut tästä jo aika monta kertaa.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Talon jokaisessa veeseessä on
1: sanat valo. Tulevat työllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: veeseessä on valo. Sillat virtaavat itään.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Tässä lähellä. Talon jokaisessa veeseessä on valo.
0: Sillat virtaavat itään.
1: Ja sanat tulevat yöllä koputtamatta.

sanat tulevat. Sanat tulevat yöllä. Sanat.

0: kirjoittaa jälleen.
1: Mitä sitten seuraa? On epäselvää lapsekkaan katkeruudesta, niin kuin Tammisaaressa. Kerran tuli takaisin lennättimen tiskille, hän ilmeisesti kirjoittaa. Kysyin, minäkö tässä äsken olin, otinko siinä tämän niin kuin hatun niin kuin päästäni ja panin ja tähän näin.
0: Tämä on nyt tässä minun kirjoittamana. Sitten on monta sanaa sotattu, ihan tunnistamattomasti. Niin, että muodostuu tavallaan junan kuva.
1: Juna. Pitkä vaunulastillinen miehi. Läikähtämättöminen silminen. Niin kuin kivääri. Tykittäisi.
0: Tulittaisi se oli. Sitten on...
1: No sitten on minä.
0: Minun on nyt hyvin tarkkaan jäljitettävä. Minä tässä näin, tässä näin palaamatta.
1: Tämä on testi.
0: Muka Järvi, kestä omaa kuvaajastaan.
1: Ei kukaan, ei kukaan koskaan maailmassa ole ollut niin kuin minä olen tässä.
0: Kuin nyt. Kuka tahansa, hän kirjoittaa
1: ja sanot. Ovat alun alkaen olleet minulle petosta, esineitä, merkityksensä pettäen. Minä menen nyt pihan puoleiseen huoneeseen, jossa yhä soi Mahlerin 9. loppujakso, kirjallinen muistuma. Hän kirjoittaa.
0: Hän ei vastaa puhelimeen, hän kirjoittaa. Hänellä on mielessään lauseita, joita hän kirjoittaa pienille lapuille. Säilöö kirjoituspöytänsä laatikkoon töissä. Ottaa iltaisen esille. Ihmettelee. Hän syö sillivoijakaan joillakin kutsulla. Hän kirjoittaa. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla kerran edes missä tahansa. Yhdessä niistä lapuista lukee. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla edes kerran missä tahansa. Nyt hän on kirjoittanut sen tähän. Hän ei ollut edes paikalla, hän kirjoittaa.

0: Voi suuri keskeneräisyys. Ja jos vielä kysytään.
1: Ja kysytään.
0: Onko nainen miehen lihallinen peilikuva perässään naarautua vaiko kääntäen? Kuten syksyn puut ovat tarkkapiirteisiä lammen pinnassa ja huimia vauhdissaan ja konkreettisuus, niin abstrakti sana, että jos ystävämme mehiläiset tietäisivät, kieltäytyisivät kirjoittamasta tätä puhtaaksi, on suuri oksymoron, jota ylistin riveillä, joiden kirjoittaminen oli aina niiden pyyhkimistä tilikirjasta. Oi äitimme keskeneräisyys, oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Virratta sinä olen. Ja tietäisit, miten monta kertaa tarttunut sinun hyvin käyttäytyvään mustekynääsi vimmaisesti uneksunut ja rakentanut ilmasta torneja ja muistinvaraista autuutta, tuulipeilejä, salakirjoitusta, soitinkoteloita, mutta vasta sinun. Vastakirjasi outo myötävalo, ei, oi, vasta sinun vastaan tulevaisuutesi tahdon sanoa, kääriä hihat. Ei, oi ei, oi ei, tahdon sanoa. Kärjä hihat
1: ja sanoa, että
0: haluan vaieta ja sanoa, että olen antanut kaikkien näiden vesien junan kulkea paisutta kannassa ja tulla asemalleen nousta, kävellä ikkunaan ja avata verhot. Ojentaa kätesi.
1: Ojentaa kätesi. Niin helppoa.
0: Niin helppoa. Niin helppoa ja yksinkertaista se on.
1: Oli.
0: Oli.
1: Kaikki.
0: Kaikki.
1: Kadut.
0: Kadut.
1: Valopuissa.
0: Valopuissa kiipeilevä. Innostot.
1: Astiastot.
0: Hiukset
1: ja
0: vaikeata. Uusiseelantilaisten keksimää. Koin se muu on tietty hyvin suuri Jumala, jota on kielletty rukoilemasta takapäin.
1: Niin, että sanat.
0: Niin, että sanat
1: olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin. Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Sanat olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Vain.
0: Vain.
1: Ikään kuin.
0: Ikään kuin.
1: Että sanat.
0: Että sanat olisivat. Niin, että sanat olisivat ikään kuin vain.
1: Olivat, että sanat olisivat ikään kuin vain. Lautasi.
0: Lautasi. Joilta.
1: Niin, että sanat olisi.

0: Sitten yksi julkaisemmat on runo 80-luvulta.
1: Tästä on tämä yksi kappale, joka Leevi antoi meille tuossa toissa viikolla, kun hänen luona käytiin, niin mä joudun nyt vaikkapa tulemaan lähemmäs tänne, niin mäkin näen jotain.
0: No, siis molemmat tultu vähän sokeiksi.
1: Sillä tavalla kuin verho on eroottinen huonekalu, hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin.
0: Hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin muistaessani ja jotakin muistaakseni.
1: Minä olin se, joka riisui kellonsa
0: Riisui kellonsa tässä kertomuksessa.
1: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin.
0: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa.
1: Mutta kuu tiesi.
0: Kumpikaan heistä ei ollut yksin, mutta kuu tiesi.
1: Miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi?
0: Kuu tiesi, miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi.
1: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle?
0: Verhon läpi keveän ja raskaan. Ja joka tietää mennä peiton läpi niin taidokkaasti henkeä pidätellen, että on kuin hengitys itse olisi maailmasta lakkautettu.
1: Lakkautettu se olisi pimeässä silmät
0: pimeässä
1: kiinni,
0: silmät kylkeä kääntävän,
1: jolle ei ole asia eikä tapahtuma. Vaan yhäkin henkeä pidätellen toteutunut,
0: pelkkä poispäin käännetty alakuloinen selkä. Ja sen hengityksen tuoksu, sen tuoksun suu.
1: Se osasi jo laskea kolmeen, se osasi puhua, mutta sen lauseet tulivat aina asiansa jäljessä. Ylhään ja tarpeettomina, aina sitä viimeistä myöten, josta, jota varten tämän olen tähän muistanut ja jota hän ei ymmärtänyt.
0: Että on äkkiä korkealla taivaallaan kylkeään kääntävä. Pilviä ylleen kiskova kuu, joka tietää.
1: Verho on erottinen huonekalu. Pimeässä.
0: Kevyt. Ja pysty. Ja täysin. Viemahtamaton.

0: 天的谣言啊，言
1: unessaan hän ajattelee kaikkia, jotka ovat käsittäneet, mistä elämässä on kysymys, ei syvällisesti tai onnellisella piittaamattomuudella, vaan niin, että eivät sitä kysele. Suotta hän kirjoittaa lukematta, mitä hän kirjoittaa. Hän herää ja on siinä hänen kosketuksessaan liikkumatta, ettei herätä. Täisi minua, huolimatta siitä, mikä lepää, lyin raskaana
0: ja
1: äkkiä, mikä sanoo,
0: tuo hänen mielensä
1: ja katsoo häntä ja hymyilee tai jotakin. En pysty näkemään tarkasti.
0: Mutta jos se löytyy.

0: kirjoin.
1: Hän. Tämä on hänelle kuin työ, jota hän lykkää viimeiseen asti ja sitten sen yli, niin että se muuttuu mahdottomaksi.
0: Sitten aloittaa ja kirjoittaa metaforiseen peiliin, jonka pinta hän kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen. Ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla, vaakasuorilla viivoilla ja kirjoittaa.
0: Hän ottaa viivottimen ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla.
1: Vaakasuurilla.
0: Ja kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen.
0: Pyyhkii lauseen.
1: Täsmälleen. Oikean mittaisilla. Vahvoilla. Vaakasuorilla viivoilla. Ja kirjoittaa. Kiitos.
2: The outside stage is pretty cold. My name is Dolphins in the Future. I came from pretty far away, that's why I'm not speaking the Finnish language. Is there maybe a possibility to turn down some lights? I can keep talking to fill up the empty moments in between the sounds. There's a little the experiment turns out pretty well actually. I'm gonna play a few uncomfortable musical moments. You'll be pretty unimpressed. But I've heard in Finnish the word is hungover skiing. If you guys are really cold, right behind me there's a heater and it's doing its job pretty well. My pants are almost on fire. I'm also at this point a little bit sad because I saw two Finnish girls introduce the other bands. And they're kind of absent right now. It's less charming to start a show like this. But then that can happen. First piece I'm gonna play is called Drum Solo.

Thank you.

figs.

Minä muistan lapsuudessani, niin lapsuudessani siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseudusta. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi, ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä tuli hiljainen ilta, ja airo tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joku laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nauttivat.

0: Nos
1: Cause I'm